0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvää keskiviikko huomenta. 17. kesäkuuta on kalenterissa, kun tässä ollaan aamua ja uutta päivää yhdessä availemassa. Tämä on tämmöinen nuoren Sirpin ajanjakso näin kuun vaiheissa, tämä mitä tällä hetkellä eteenpäin mennään kaikille nuorille Sirpeille ja sitten vähän meille iäkkäämmillekin eläjille puolivälistä viikkoa. Auringon nousu tänään keskiviikkona, viime yönä siis on tapahtunut 19 minuuttia vaille 4, lasku on tulossa illalla myöhään 5 vaille 11. Päivän pituus on 9 tuntia ja 14 minuuttia. Ja jos näitä päivän pituuksia tässä tuumaillaan, niin kesäpäivän seisaushan on lähestymässä. Se on vuoden pisin päivä ja se on heti tuossa juhannuksen jälkeen tämän viikon sunnuntaina, eli 21. päivä kesäkuuta. Silloinhan aurinko paistaa keskipäivällä kohti suoraan taivaalta kravun kääntöpiirillä. Ja aurinko on pohjoisimmillaan vuotuisessa liikkeessään, eli tämä auringon deklikaatio on suurimmillaan. Joo, jos jotain ymmärsit siitä, niin ymmärsit paljon enemmän kuin minä.
2: Radio Voima, seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: Sofia.
1: Radiovoima.
2: Tässä uutisnostoja keskiviikko aamuun. Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Turun Haritussa maaliskuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. Nelikymppisen miehen syytetään murhanneen entinen puolisonsa. Syytteen mukaan henkirikos tapahtui naisen kotona. Mies iski syyttäjän mukaan naista veitsellä kaulaan. Mies kiistää murhan ja katsoo syyllistyneensä enintään tappoon. Murhan lisäksi miestä syytetään muun muassa seksuaalirikoksesta, jonka uhri on ollut rikosnimikkeen perusteella alle 16-vuotias lapsi. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakuointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnesty mukaan pakkosiirran tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, järjestö korostaa. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50 ja 3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtaja Kevin Warshin ensimmäinen. Keskuspankilla on toisaalta kiihtyneen inflaation vuoksi paineita nostaa ohjauskorkoja. Inflaatio Yhdysvalloissa kohosi toukokuussa korkeimmilleen yli 3 vuoteen. Fedin korkopäätös on määrä julkaista 9 illalla Suomen aikaa. Jalkapallon miesten MM-turnauksessa Norja on ottanut avausvoiton Irakista. Norjan riveissä loisti Manchester Cityn tähti Erling Haaland, joka pelasi ensimmäistä kertaa MM-lopputurnauksessa. Debyyttinsä kunniaksi Haaland teki 2 maalia ottelun avauspuolikkaalla. Haalandin joukkuetovereista maalinteossa onnistui lisäksi Leo Østigård, joka heilutti verkkoa ottelun jälkimmäisellä puoliskolla. Irakin ainokaisen teki ensimmäisellä puoliajalla Aimen Hussein. Hänen tekemä oma maali ottelun lisäajalla vuorostaan sinetöi Norjalle loppulukemat 4-1.
0: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Sään sinulle tarjoaa kylmä kärki.
1: Sääennuste lupailee tälle päivälle pilvistä ja sateista niin Päijät-Hämeeseen kuin Kymenlaaksoonkin. Ja Kymenlaaksossa ajoittain vettä voi sadella runsaastikin. Luoteistuuli puhaltaa kohtalaisesti ja puuskaisesti. Lämpötila tulee olemaan Kymenlaaksossa 15 ja 17 välillä. Päijät-Hämeessä 15 ja 18. Yöllä tilanteet poutaantuu ja selkenee. Yölämpötila on tuossa 10 ja 13 asteen tuntumassa. Ja huomenna sitten juhannusaaton aattona torstaina poutakeliä on odotettavissa. Vaihtelevaa pilvisyyttä, heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta ja päivälämpötila. Se lämpenee. 19-21 astetta on tiedossa jo huomiselle. Mehän seuraillaan tänäänkin liikennettä tarkkaavaisesti täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Jos tulee mitä vaan kerrottavaa sieltä liikenteestä, jos oot ratin takana tai kartturin paikalla, niin 0388-00986 on toi meidän suora studionumeromme.
2: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstä vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Arvaa mitä, Markus.
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No miettisit, oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
1: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

0: rakastan. Aina kun näitä paikallisia artisteja tällä radiovoimalla soi, niin mehän iloitaan yhdessä. Jannika B. edellä. Ja samalla muistuttelen siitä, että paikallinen putki on jälleen tänään keskiviikkona paikallaan noin varttia yli 10. Ja tässä väliaikana totta kai tuttuun tapaan paikallisia säveliä tulee soimaan. Mutta sinä voit toivoa sinne paikalliseen putkeen kappaleita. Voit ehdotella myös meille herätysääntä kuultavaksi varttia vaille 9. Ja muutenkin näitä hei Jussin odotusbiisejä, jos mieleen nousee. Mikä veisi sun keskiviikko aamua uudelle tasolle. Niin näitä ehdotuksia voit pistää ääniviestinä tai ihan semmoisena tavallisena kirjoitettuna WhatsApp-viestinä mulle tänne studioon numerolla 0407776100. Ja aamun avauskappaleen vuoro on seuraavaksi. Meillähän on täällä superpaikallisessa aamussa tapana, että kulloinenkin aamujuontaja aina pääsee ton aamun avauskappaleen valitsemaan noin 6:30. Ja tahtoisin kanssasi nostaa maljan näin keskiviikkona 17. kesäkuuta. Eikä et sun kutsutaan mukaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Ihan kohta mennään tänne keskiviikon päivän kysymykseen. Ja se liittyy osaltaan myöskin meidän aamukahvivieraaseemme. Mutta mennään vähän tällä lailla takaperoisesti, että päivän kysymys ensin esille ihan kohta tuossa Sam Frenderin ja 22. Pirkon jälkeen. Ja kerron sulle sitten tarkemmin meidän aamukahvivieraastamme tuossa kello 7 Etlarin uutisten jälkimainingeilla. Mutta voit varautua päivän kysymykseen vastailemaan. Ja kutsun sut mukaan, vaikka olisit vastaillut ihan joka päivä tästä taaksepäin viimeisten muutaman vuoden aikana, tai sitten jos et ole vielä koskaan lähtenyt vastailemaan meille. Oot yhtä lämpimästi tervetullut. Kuulutpa kumpaan joukkoon tahansa. Tuu tarvitsemaan meidän WhatsApp-numeroa, se kertaillaan ihan kohta yhdessä. Ja voit sen käydä myöskin katsomassa valmiiksi radiovoima.fi-osoitteesta. Ja jos oot meille jo vanha tuttu, niin sehän on siellä sun puhelimessa jo tallessa. Sinne voit harjoitella ja kirjoittaa vaikka hyvää huomenta. Huomenta vaan sulle.

0: Miesten puolella.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
5: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: No vaikka tuolta hauskoista teemapäivistä tälle 17. kesäkuuta nousikin eläinpuolelta vaan toi krokotiilipäivä, niin mennään vähän toisenlaisiin eläimiin tässä meidän päivän kysymyksessä. Nimittäin maatilan eläimiin, kotieläimiin. Kysymys kuuluu, että onko sulla jonkinlaista kokemusta tämmöisistä maatilan eläimistä? Onko esimerkiksi tällä hetkellä tai nuoruudessa sun kotona tai vaikka mummolassa tai esimerkiksi ystävillä ollut jotain kotieläimiä? Ne ei voi olla nyt sitten ihan lehmiä, possuja, lampaita, kanoja, vuohia, mitä vaan siellä nyt sitten onkaan ollut. Ja minkälaisia kokemuksia aiheeseen liittyen sulla nousee mieleen? Ääniviestin, kuvaviestin, perinteisesti naputellun viestin voit pistää mulle WhatsAppilla tulemaan 0407776100 numeroon. Ihan kohta toi numero tuossa perässä vielä kertautuu ja niin kuin ehdin tovi sitten muistutella, se löytyy radiovoima.fi-osoitteesta meidän nettisivuilta ja sitä kautta noi kaikki muutkin yhteydenottotavat tänne studioon. Voit käyttää sulle sopivinta. Eli onko sulla kokemusta maatilan eläimistä? Onko esimerkiksi tällä hetkellä tai nuoruudessa sun kotona, mummolassa, kummin luona, ystävien luona, sukulaisten luona, naapurissa ollut jotakin maatilan eläimiä? Ja minkälaisia kokemuksia näihin liittyen sulla nousee mieleen? Meidän aamukahvivieraamme kello 9 jälkeen jollakin tavalla osaltaan liittyy myös tähän päivän kysymykseen. Siitä vähän myöhemmin lisää.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Sisö sistöö soi siinä ja radiovoimalla ihan kohta Beemin kanssa jatketaan syntymäpäivä soikoon. Ennen kello 7 taitetta ja meidän tämän aamun ihan ensimmäisiä Etlarin radiouutisia. Olispas kiva muuten olla semmoisena pörräävänä kesäkärpäsenä siellä katossa vähän tutkailevassa. Miltä se sun aamu oikein tällä hetkellä näyttää ja kuulostaa? Tai tiedä miltä kuulostaa, kun oot täällä meidän seurana ja kuuntelet näitä samoja yllättäviä loistokappaleita mun ja monen muun radiovoiman kuuntelijan kanssa. Mikäs meidän täällä on ollessa? Hyvää musiikkia on tiedossa kello 11 asti ja siitä eteenpäin. Oon sulle aamukaverina sinne tosiaan kello 11 saakka. Ja jos tulee jotain semmoista vähän pidempää asiaa, niin muistathan, että voit pistää mulle myös sähköpostia. Voit ehdotella vaikka vieraita tänne studioon, jos tulee jotain ilmiöitä ja asioita sieltä omasta lähipiiristä mieleen, joista toivoisit meidän ottavan selvää, niin näitähän voi pistää tulemaan. Ja mikä nyt se asia sitten onkaan? Jos on joku semmoinen mukava meno tapahtuva, jonne oot itsekin osallistumassa tai jota oot itse järjestelemässä, niin näistäkin voi vinkkailla. Mun sähköposti on minni.salminen@radiovoima.fi. Mukava hei, että oot mulle aamukaverina.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
2: Uutisista hyvää huomenta. Uudenmaan elinvoimakeskus myönsi tänä keväänä avustusta 4 vesienhoidon hankkeelle Päijät-Hämeessä. Hankehakijoina ovat Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö, Hollolan ja Iitin kunnat sekä Heinolan kaupunki. Hankkeet saivat Uudenmaan elinvoimakeskukselta avustusta yhteensä päälle 320 000 euroa. Lisäksi Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus avustaa vesitaloushanketta Lahden Nastolan Sala- ja Ruuhijärvellä 17 500 eurolla. Hankkeet pyrkivät vähentämään maatalouden ravinnekuormitusta, parantamaan vesistöjen tilaa ja lisäämään paikallista yhteistyötä. Nastolan kirkon kattoremontti on edennyt uuden katon asennusvaiheeseen. Noin 70 vuotta vanha katto uusitaan kokonaan vesivuoto riskin vuoksi. Lahden seurakunnan kiinteistöpäällikkö Jukka-Pekka Penttinen kertoo, että rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja uusi katto rakennetaan alkuperäistä mallia kunnioittaen. Kattoa varten on hankittu yhteensä 33 000 paanua. Uuden katon on tarkoitus valmistua syksyllä 2026. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakuointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnestyn mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, järjestö korostaa. Jalkapallon miesten MM-turnauksessa Ranska on aloittanut kisaurakkansa 3-1 voitolla Senegalista. Avausvoiton kapellimestarina toimi Real Madrid-tähti Kylian Mbappe, joka teki Ranskalle 2 maalia.
0: Lisää uutisia ess.fi.
3: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
4: Pilvinen ja sateinen on keskiviikkomme halkikuuluvuusalueen. Luoteistuuli puhaltelee tänään kohtalaisesti ja puuskaisesti. Vettä voi sataa runsaastikin Kymenlaaksossa. Ja lämpötila Kymenlaaksossa 15-17, Päijät-Hämeessä 15-18. Ensi yönä on sää poutaantumassa ja selkenemässä. Yölämpötila on 10 ja 12 välillä Päijät-Hämeessä, 11 ja 13 välillä sitten Kymenlaaksossa. Ja huomenna lämpenee 19-21 astettaan huomiselle torstaille juhannusaaton aatolle varattuna. Luoteistuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti ja sää tulee olemaan poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva. Aamuliikenne on sujunut hienosti, tienpinnat on märkiä tai lähestulkoon vähintäänkin kosteita. No joltain osin jo kuivia. Ja kun liikenne sujuu, niin mikäs meidän täällä hymyillessä yhdessä ja huomenia toivotellessa toisillemme. Jos tulee asiaa liikenteestä, niin 0388 00 986. Se on meidän suora studionumero.
5: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
6: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Hyvää huomenta ja erityisesti tässä kohtaa Urholle hyvää huomenta ja onnenpäivää. Urho viettää tänään kesäkuun 17. nimipäiväänsä. Ja onnittelut toki kaikille muillekin tämän päivän sankareille, juhlijoille. Ja kyllä me muutkin keksitään varmasti juhlan aihetta, vaikkei sitä nyt sitten erityisemmin olisikaan. Niin onhan tässä ainakin tämmöinen pilvinen, mutta kesäinen päivä ja juhannus tulossa. Ja se jo pelkästään tuo semmoisen juhlan mieleen. Huomenna torstaina on Tapion nimpparipäivä ja vuorojuhlia. Krokotiilipäivää tänään vietetään hauskana teemapäivänä. Enpäs tiedä, mistä tuo tulee. Jos sinä tiedät, niin kerro mullekin. Ja liputusvastaavat toki valmistautuvat jo tuohon Suomen lipun päivän ja juhannuksen liputuspäivään, joka on lauantaina se juhannuspäivä. Se on tämän kesäkuun toinen liputuspäivä. Edellinen meni jo 4. päivä kesäkuuta pari viikkoa takaperin perjantaina. Se oli puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Ja ton juhannuksen Jussin liputuksen jälkeen seuraava heinäkuussa tulee olemaan ja silloin onkin vain yksi virallinen liputuspäivä. Se on 6. päivä heinäkuuta ja Eino Leinon runon ja suven päivä. Mut sitä odotellaan vielä jonkun aikaa. Nyt tässä keskitytään juhannuksen alusviikkoon. Enää on pari päivää juhannukseen. Huomenna varmaan ollaan myöskin jo tunnelmissa ihan täysillä mukana täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. On muuten iso ilo, että oot mukana.
1: Radiovoima. Studiossa
0: Minni Salminen.

0: Mitä mainiointa keskiviikko huomenta. Tervetuloa mukaan Radiovoimalle. Ja lupasin sulle tietoa meidän aamukahvivieraastamme. Arkisinhan siis aina maanantaista perjantaihin meille kello 9 jälkeen on tapana rupatella täällä superpaikallisessa aamussa aamukahvivieraamme kanssa. Ja kun toi päivän kysymyskin tänään liittyi maatilan eläimiin, niin ilokseni pääsen sulle kertomaan, että Ylimarolan 4H-kotieläin pihalta toiminnanjohtaja Petra Kerkkä on tulossa meille kertomaan eläinystävien kuulumisia tältä kesältä. Kuullaan myöskin, miten kesäkausi oikein on käynnistynyt. Sehän alkoi siellä kotieläinpihalla 25. päivä toukokuuta, eli tässä on jo pari viikkoa, muutama viikko edetty jo siellä ihan täydessä touhussa idetä. Ja minkälaisia tapahtumia, asioita, kuulumisia, odotuksia liittyy loppukesään tälle kesälle? Niistä kuullaan siis tänään kello 9 jälkeen. Rakastettu kotieläinpihahan täyttää jo 30 vuotta. Juhlakesä on käynnissä. Ootko ehtinyt jo käydä siellä paikan päällä? Siitäkin voit muuten mulle kertoa, jos oot, ja niistä elämyksistä ja kokemuksista, joita siellä on tämän kesän osalta jo päästy nautiskelemaan, ja toki noina aikaisempina vuosina. Tänään ei ole ovet auki, muistaakseni kyllä, vaan täältä sain sen tarkistettua. Keskiviikkoisin ja sunnuntaisin on Ylimarolan 4H-kotieläinpiha suljettuna. Ja sitä varten Petralla onkin meidän kanssa aikaa tänään jutella. Eli palataan tilanteisiin tänään kello 9 jälkeen.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kylläpä näytät hyvältä.
3: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
4: Ai se saunamaailma Lahdessa.
3: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
4: Kuulostaa taivalliselta.
3: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
4: No teivaan hehkuun.
5: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
6: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.

0: Hurjan hienot, voisi sanoa sellaiset tunnelman täyteiset rakkauden kesäfestarit oli tarjolla Lahdessa viikonloppuna Mukkulan tapahtumapuistossa Kesämössö 26. Ja kauniit on muistot. Mutta ei nämä Mössön tapahtumat tänä vuonna vielä tähän loppunut, nimittäin loppuvuodestahan on tiedossa vielä metallimössöä ja pikkujoulumössöä. Ja me ollaan tällä viikolla itse asiassa jo valmiina ensi kesänkin kesämössöön, kesämössöön 27. Nimittäin me ollaan päästy jakamaan jo tässä alkuviikon aikana lippupaketteja paikan päälle Radiovoiman kuuntelijoille. Ja näissä merkeissä tullaan vielä jatkamaan tänään ja huomenna. Ja VIP-lippupakettikin on täällä odottelemassa ottajaansa. Sinä ehdit kilpailuun oikein hyvin mukaan. Käy kertomassa, minkälainen on sun unelmiesi festarikattaus. Vastaile myöskin noihin muihin kysymyksiin, joita löytyy tuolta radiovoima.fi-osoitteesta. Niin oot arvonnoissa mukana. Katsotaas, mitä Laura on tänne viimeksi kirjoitellut. Unelmien festarikattaus pitäisi sisällään kahdella lavalla musiikkia, ysäriä ja tätä päivää. Ja Mössöllä on kuulema Laura käynyt kuuntelemassa muun muassa Halo Helsinkiä, Juha Tapiota ja hyvää on ollut meininki, paljon ihmisiä mukana. Ja hänen vinkkinsä, paras festarivinkki oli se, että rennolla meiningillä varautuen säälle kuin säälle. Joo, viikonloppuna kun vettä sateli, niin ei se kyllä paljon menoa haitannut. Ihmisillä oli varusteet kunnossa ja tunnelma oli kyllä katossa ja pilvissä ja missä ikinä sinkoilikaan tuolla linnun radan laidalla asti. No sitten täältä hei vielä Jerenkin unelmien festarikattaus. Se pitäisi sisällään Westeristä yhtyeineen, Arttu Viskar ja Ekotrippiä ja hyvät ystävät ympärillä. Joo hei, näitä voi laittaa näitä vinkkejä. Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka tuolla Mössön suunnalla oltaisiin tälläkin hetkellä kuulolla ja otettaisiin sitten vinkkeistä vaari. Ei tiedä vielä ensi kesän artistikattausta ja mitä kaikkea se tuleekaan pitämään sisällään. Eli kannattaa käydä ehdottelemassa radiovoima.fi-osoitteessa ja siitä samalla sitten pääset osallistumaan tuohon Kesämössö 27-lippukisaan. Tuu ihmeessä mukaan. Ja sen verran voi vinkata muuten, että huomenna torstai-aamuna, juhannusaaton aattona, me päästään kuulemaan sitten Mössön järjestäjä taholta Antti Puhakalta kuulumisia siitä, että mitenkä hänen mielestään toi viikonloppu meni. No sitä voidaan arvailla jo ja siitä ollaankin kyllä kuultu jo, mutta tarkemmin Radiovoiman superpaikallisessa aamussa huomenna. Ja ennakoidaan vähän noita loppuvuodenkin tapahtumia ja en tiedä saahanko vähän jotain kurkistusta myöskin jo sinne ensi kesälle. Pidetään peukut.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Otetaan tämmöinen yhteinen vilaus Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuille. Mennään tuttuun tapaan luetuimmat top vitonen yhdessä läpi ja täältä sitten meinasin tällä kertaa ton ykkösen sun kanssa pienesti tarkempaan syyniin ottaa. ESS.fi on siis osoite, jossa tällä hetkellä on asioita tutkailemassa. Viidenneksi luetuimpien juttujen joukosta löytyy siis numero vitosena. Miehet ryöstivät arvoesineiden nettimyyjiä Sysmässä, Helsingissä ja Ypäjällä. Katso kuvat saalista. Nelosena ensin kotona haisi kannabis, sitten pojan huoneesta löytyi amfetamiinia. Äiti anoo apua huumemaailmaan päätyneelle pojalleen. Kolmosena Helsingin telakka rekrytoi satoja. Koulutettavia haetaan Päijät-Hämeestä asti. Kakkosena hollolalaisyritys solmi kymmenien miljoonien kaupan kansainvälisen kaivosyhtiön kanssa. Ja ykkösenä täällä karavaanarit esillä. Karavaanarit täyttävät Päijät-Hämeen leirintäalueet. Alan yrittäjät toivovat apua kalliista polttoaineista. Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Petteri Koivisto on tämän jutun kirjoittanut ja se löytyy siis ess.fi-osoitteesta tällä hetkellä luetuimpien ykkösenä. Täällä kerrotaan, mitenkä alkukesä on osalle camping-yrittäjistä ollut hiljaista aikaa, mutta toisaalta sesonki on vasta edessä päin. Taloustaantuma ja polttoaineiden kohonneet hinnat ovat olleet inhottava takaisku siis monille, mutta ei suinkaan kaikille. Laskusuhdanne ja bensan ja dieselin kalleus voivat nostaa lähimatkailun suosiota ja samalla lisätä leirintäalueiden käyttöä. Näin ainakin täällä päijäthämäläiset camping-yrittäjät ovat arvioineet. Toi bensiinin ja dieselin litrahintojen hurjin nousu on toistaiseksi ohi, näin on Petri Koivisto kirjoittanut, mutta menovedestä joutuu yhä maksamaan hiukan alle tai hiukan yli 2 euroa litralta. Ja säätkin vaikuttaa matkailukesään vielä näitä polttoaineen hintojakin enemmän. Paikallinen tapahtumatarjonta vaikuttaa siihen, miten kauan matkailuautoilijat ja asuntovaunuilijat paikkakunnalla viihtyvät. Täällä meillä Päijät-Hämeessä osa leirintäalueiden yrittäjistä on katsonut alkukesän olleen myynnillisesti tahmia tai enintään viime vuoden alkukesän veroineen. Mutta siitä huolimatta nyt sitten juhannus paikoin on jo lähes kokonaan loppuun myyty tai kokonaan loppuun myyty. Aikaisemmin matkailijat niin on varanneet camping-alueelta paikan jo vuotta ennen seuraavaa juhannusta, eli nämä aikaisemmat matkailijat. Lisätietoa ja iloisia kuvia karavaanareista löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Käy ihmeessä tutkailemassa tämä juttu ja muutkin kiinnostavat jutut osoitteessa ess.fi. Aidosti paikan.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Jyttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Jyttilän farmi.fi.
4: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Mikä se oli? Oho, meinas suusta tulla jotakin ihan muuta, mitä yritin sieltä saada tulevaa, mutta mennään uudestaan. Päivän kysymys tänään siis kuuluu, että onko sinulla kokemusta maatilan eläimistä, kotieläimistä? Onko esimerkiksi tällä hetkellä tai lapsuudessasi tai nuoruudessasi sun omassa kotona tai naapurissa, esimerkiksi mummolassa, muilla sukulaisilla, ystävillä, tuttavilla, ollut jotain maatilan eläimiä? Vaikka kanoja tai lehmiä tai mitä ne nyt sitten ikinä onkaan voineet olla. Ja jos on, niin minkälaisia kokemuksia mieleen muistuu näistä? Pirkko pisti tuossa jo WhatsApp-viestiänsä. Täällä lukee, että olen maalta kotoisin ja meillä oli lehmiä. Olen siis nähnyt läheltä, mistä maito tulee. Kyselin vähän tuossa vielä Pirkolta, että muistooko hän jonkun näistä lehmistä nimen ja oliko niistä joku hänen suosikkilehmänsä. Ja muistui mieleen, Kielo oli erään lehmän nimi ja Pirkon suosikkilehmän nimi oli Pimu. Ja täällä sitten vielä Pirkko jatkaa kaikille radiovoiman kuuntelijoille toivottaen mukavaa juhannuksen aattoa. Kiitos vaan ja samaa sinne. Yhtä lailla kuin Pirkko, niin sinä voit pistää viestin tulemaan. Se voi olla tuommoinen kirjoitettu tai sitten ääniviesti. Ja jos vaikka löytyy kuvia niistä maatilan eläimistä, niin nekin käy. 0407776100. Ja jos ei ole juuri mitään kokemusta, ei ollenkaan tai ihan vähäisesti jostain kaukaa, niin tälle kesälle voisi vaikka suunnitella semmoista Ylimarolan 4H-kotieläinpihan retkiä. Sehän löytyy täältä Lahdesta ja jos et ole vielä koskaan käynyt siellä, se on vieraampi paikka sulle, niin kuulet lisää tänään 9:00 jälkeen toiminnanjohtaja Petra Kerkältä, nimittäin hän on meillä tänä aamuna aamukahvi vieraana. Eli aiheeseen mennään 9:00 jälkeen. Ja jos et ole muuten oikeasti koskaan käynyt siellä, niin tosiaankin suosittelen tälle kesälle reissua. Siellä on portit kiinni tänään keskiviikkona ja sitten aina sunnuntaisin, mutta muutoin viikon aikana tässä kesällä on portit avoinna.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Happoradio, sinä ja hän. Happoradiohan on muuten tulossa tänne Lahteen heinäkuussa. Sibelius Talon esiintymään. Ja hän on ton keikka kesän ensimmäinen esiintyjä siellä. Ei ihan ensimmäisellä heinäkuun viikolla, joka alkaa keskiviikkona eka päivä, vaan sitten sillä seuraavalla viikolla keskiviikkona. No pakko katsoa tältä kalenterista, mikä se nyt on päivämäärältään, kun kerran aloitin puhumisen. Se on 8. päivä heinäkuuta. Ja meillä on vähän erilainen heinäkuu tiedossa myös täällä radiovoimalla. Siitä pikkasen myöhemmin sulle lisää. Mutta voin kertoa, että on sulle seurana koko heinäkuun ja myös Happoradion Aki Tykin kanssa ollaan vähän treffejä järkkäilty sinne Sibelius Talon keikan aluspäiville. No, saat tarkempaa tietoa sitten, kun noi H-hetket lähenee. Tässä kohtaa kohti kello 8 taitetta ja siellä odottelevia Etelä-Suomen Sanomien uutispäivityksiä.

0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Uudenmaan elinvoimakeskus myönsi tänä keväänä avustusta 4 vesienhoidon hankkeelle Päijät-Hämeessä. Hankehakijoina ovat Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö, Hollolan ja Iitin kunnat sekä Heinolan kaupunki. Hankkeet saivat Uudenmaan elinvoimakeskukselta avustusta yhteensä päälle 320 000 euroa. Lisäksi Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus avustaa vesitaloushanketta Lahden Nastolan Sala- ja Ruuhijärvellä 17 500 eurolla. Hankkeet pyrkivät vähentämään maatalouden ravinnekuormitusta, parantamaan vesistöjen tilaa ja lisäämään paikallista yhteistyötä. Nastolan kirkon kattoremontti on edennyt uuden katon asennusvaiheeseen. Noin 70 vuotta vanha katto uusitaan kokonaan vesivuoto riskin vuoksi. Lahden seurakunnan kiinteistöpäällikkö Jukka-Pekka Penttinen kertoo, että rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja uusi katto rakennetaan alkuperäistä mallia kunnioittain. Kattoa varten on hankittu yhteensä 33 000 paanua. Uuden katon on tarkoitus valmistua syksyllä 2026. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakuointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnestyn mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, järjestö korostaa. Jalkapallon miesten MM-turnauksessa Ranska on aloittanut kisaurakkansa 3-1 voitolla Senegalista. Avausvoiton kapellimestarina toimi Real Madrid-tähti Kylian Mbappe, joka teki Ranskalle 2 maalia.
5: Lisää uutisia ess.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa kylmä kärki.
7: Tänään keskiviikkona kuuluvuusalueellamme puhaltelee kohtalainen ja puuskainen luoteistuuli. Sää on pilvinen ja sateinen. Kymenlaaksossa ajoittain vettä voi sadella hyvinkin runsaasti. Lämpötila Kymenlaaksossa 15-17, Päijät-Hämeessä 15-18. Yöllä tilanteet poutaantuu ja selkenee. Lämpötila yöllä on 10-11. 12-13 tietämillä. Ja huomenna torstaina poutakeliä on tulossa. Pilvisyys vaihtelee, luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja lämpötila päivällä jo 19 ja 21 asteen välillä. Jep, me seuraillaan liikennettä. Se sujuu oikein hienosti. On sujunut koko aamun ajan. Pientä sumuisuutta on havaittavissa paikoitellen. Tienpinnat on hyvinkin märät ja kosteat. Ja nämä kelikamerat täällä niin on osaltaan vähän tuommoisia märkiä myöskin, mitä on näihin vilkoilla. Jos tulee kerrottavaa liikenteestä, se voi olla välillä jotain mukavaa ja positiivistakin, jotain sellaista, mikä siellä sujuu hienosti. Niin voit soitella. 0388-00-986 on suora studionumero.
8: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP:n kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyviä huomenia keskiviikkoa ja 17. päivää kesäkuuta. Puolivälissä kesäkuuta ollaan jo vahvasti juhannusviikkoa yhdessä elellään ja Urhon päivähän se on tänään. Paljon onnea Urho sulle. Huomenna muistetaan torstain puolella onnitella sitten Tapiota. Hauskoista teemapäivästä. Täällä on esitellyt krokotiilipäivän, mutta vieläkään mulle ei ole selvinnyt, että minkä takia sitä krokotiilipäivää tänään oikein vietetään. Me jutellaan päivän kysymyksessä vähän toisenlaisista eläimistä, nimittäin maatilan eläimistä. Ja toi kysymys kyllä varmaan tässä vielä aamun aikana kertaillaan. Ehdit hyvin mukaan. Jos et malta ootella, niin voit käydä kurkkaamassa, että miten se oikein menikään se kysymys. Lisätietoa löytyy meidän Instagramista sekä Facebookista. Ja vilkuilin valmiiksi Suomista torstaitakin jo näiden teemapäivien osalta ja en tiedä, nämä saa jollain tavalla liittymään hyvin juhannusaaton aatoon halutessaan. Tuhlailupäivä on huomenna tiedossa, piknikpäivää, mene kalastamaan päivää ja paniikkipäivää. Näitä vietetään sitten huomenna.
2: Radio Voima, seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Miten se tämmönen pilvinen keskenviikko ja juhannuksen odotuspäivä aamu oikein parhaiten avautuiskaan? Mikä oli sopiva herätysääni tälle aamulle kello 9:15 tai siinä main kuultavaksi? Voit lähteä ehdottelemaan ja kannustan sua varsinkin, jos et ole vielä koskaan aikaisemmin ehdottanut, niin liittymään tähän leikkiin mukaan. Tämä on ihan tämmöistä tosiaan leikkimielistä ja vapaamuotoista. Voit heittää tolleen teemana Hevillä, Hitillä vai Hellästi. Tai sitten voit valita jonkun artistin tai bändin. Tai sitten voit tehdä semmoisen täsmäiskun ja pistää ihan suoran kappale toiveen tulemaan. Numero tulee tässä ja noin puolisen tunnin kuluttua sitten yhdessä ihmetellään ja nautiskellaan se tälle aamulle valittu kappale. Ja sepäs voi olla sun valitsema.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi. Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
1: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhlaa. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.

0: Huima, huima määrä ollaan jo. Meidän kesä on voimaa yhteistyökumppaneidemme palkintoja. Päästy jakamaan tämän kesän osalta ja ihan yhtä hurjasti niitä on vielä jäljellä. Ja pitkälle elokuuhun asti näitä tullaan jakamaan. Tuu ihmeessä mukaan. Eli toi tommonen sähköinen arvontakuponki löytyy radiovoima.fi-osoitteesta. Jos olit mukana meidän kesä on voimaa tapahtumassa kesäkuussa jo ja jätit siellä tommosen ihan perinteisen lappuversion sinne arvontabuksiin, niin silläkin tavalla oot tietysti mukana. Ja noi seuraavat kesä on voimaa tapahtumat tulevat olemaan heinäkuussa, tasan 2 viikon päästä, 1. heinäkuuta, silloin heinäkuun ekana keskiviikkona markkinatoripäivänä ja elokuun osalta päivämäärä on 5. päivä keskiviikkona elokuussa. Joo, me viritellään jo kaikkea mukavaa ja yllättävää lavaohjelmaa ja studiovieraita sinne ja tosiaan 2 viikon päästä paikan päällä Plahen torilla, markkinatorilla tullaan tapaamaan. Mutta näitä palkintoja, jos täällä pikkasen vilkuilen, niin Maiju, Merja, Jaana, Tarmo, Krista, Ritva, Sanni, Reetta, Mika, Peritta ja niin päin pois. Meidän radiovoiman kuuntelijoista omansa ovat jo saaneet. Ehkä sunkin nimi saadaan tänne listaan mahdollisesti jo tämän keskiviikon aikana. Nimittäin ennen kello 11 näitä palkintoja taas eteenpäin meinaan tuuttailla. Tuu ihmeessä mukaan. Jätä se sähköinen kuponki tosiaan radiovoima.fi-osoitteessa. Ja voit voittaa jonkun näistä palkinnoista. Enpäs vielä paljastelekaan sen kummemmin, mitä tänään on eteenpäin lähdössä. Mutta voin sanoa, että aikamoisen mukavia huippupalkintoja täällä on odottelemassa. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

No saattaahan se olla, että Juankoskellakin niin joku radiovoimaa tällä hetkellä kuuntelee. Nettiradion välityksellä kuulumme ihan halki maailman. Eli radiovoima.fi osoitteen kautta voi ton nettiradion päälin nappasta. Mutta ootpa missä vaan kuulolla, vaikka nyt sitten Kouvolassa, niin hyvää huomenta sulle. Mulla on tällä hetkellä Kouvolan sanomat.fi täällä radiovoiman aamustudiossa avoinna. Luetuimpien Toppa Vitonen yhdessä läpi käytäköön. Ja otetaan tuolta sitten joku näistä auki, mikä nyt sitten sattuukaan olemaan se, joka vaikka nyt silmät kiinni näistä viidestä auki napsahtaa. Vitosena luetuimpien listalla Kouvolan Sanomissa tällä hetkellä keikkuu kouvolalainen suositun kokkausohjelman finaalissa. Nelosena Jenni Kallion kotitalosta aukeaa upea maisema Kymijoelle. Kolmosena Korjan datakeskuksen työmaalla sattui onnettomuus. Kakkosena veturiin aukeaa kesäksi uusi myymälä. Ja ykkösenä kouvolalainen myyjä lomailee 4 viikkoa, apulaisrehtori miltei koko kesän. Ja jos nyt lupaukseni mukaan pistän silmät kiinni ja tässä vähän aikaa veivailen ees taas näitä 5 kohtaa ja napsautetaan tuosta auki 1. No täältä tuli tämä veturiin aukeaa kesäksi uusi myymälä. Antti Haavisto Kouvolan Sanomista on tämän ytimekkään jutun kirjoittanut ja täällä kerrotaan, että veturin liikevalikoimaan siis tänään keskiviikkona tulee uusi lisäys, Q-Point avaa myymälän kauppakeskukseen. Tämä on tämmöinen pop-up liikkeessä toimiva myymälä, joka saattaa jäädä vähän pidemmäksikin aikaa. Näin on kauppias Eetu Tolvanen Antti Haavistolle toimittajalle kertonut. Ja näin käy siis, mikäli kauppa tulee käymään. Siellä myydään muun muassa naisten vaatteita, kodin sisustustuotteita ja muuta pientä tavaraa. Potentiaalisen asiakaskunnan koko ja elinvoimaiselta vaikuttava veturi houkutteli tämän yrityksen Kouvolaan. Ja siellä on kova usko, että täällä on hyvä paikka olla ja kauppaa pitää. 3 työntekijää on palkattu Q-Pointtiin ja tällä yrityksellä on entuudestaan pysyvät liikkeet jo Juvalla, Kuortissa ja Mikkelissä. Ja aiemmin tänä kesänä on avattu pop-up-myymällä myöskin Lappeenrantaan. Lisätietoa löytyy kouvolansanomat.fi osoitteesta ja täällä kannattaa käydä lukaisemassa myöskin näitä muita kiinnostavia juttuja. Aidosti paikalla.

Miten se on siellä aamuun auennut tähän mennessä? Toivottavasti on ollut mukavaa matkassa mukana. Ja vaikka tämä nyt vähän tämmöinen tuulinen, pilvinen, sateinen päivä tämä keskiviikko on, niin ilo on se, että kun kohti juhannusta mennään, niin kyllähän se tästä rupeaa lämmittämään. Lukemat sen kun vaan nousevat, mitä pidemmälle viikon loppua kohti mennään. Huomenna pitäisi olla jo poutaisempaa, aurinkoisempaa ja perjantaina varsinkin. Ja myös lauantaina. Kyllä on iso usko ainakin mulla siihen, että kunnon juhannuskelit tullaan saamaan myös meidän kuuluvuusalueellemme. Puhallellaan puolikuun kanssa vähän lisää vauhtia näiden kesätuulten saapumiseen.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Jyttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Jyttilän farmi.fi.

0: Suuret kiitokset kaikista toiveista herätysääneksi tälle aamulle. Tällä kertaa ihan ehdottomasti pisimmän heinänkorren kesäpellon laidalta itselleen vetäisi Tuula ja Paula Koivuniemen 100 kesää 1000 yötä soikoon. Oikein hyvää huomenta ja iloista mieltä tämän myötä.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

Meitä ei muuten paljon täällä pelottele pilvisäät eikä sadekelit. Meillä pysyy kesäinen mieli. Oli tilanne mikä hyvänsä täällä radiovoiman taajuuksilla. Ja ei ole väliä, ootko sinä lomalla vai töissä, niin seuraan voit oikein hyvin liittyä, oli tilanne mikä tahansa. Niin liittyy seuraavaksi muuten Aleksanteri Hakaniemikin. Tässä viimeinen kesä sinkkuna soi ennen kello 9 taitetta ja niitä seuraavia Etlarin radiouutisia.

0: Miksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia? Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
7: Uutisista hyvää aamupäivää. Uudenmaan elinvoimakeskus myönsi tänä keväänä avustusta 4 vesienhoidon hankkeelle Päijät-Hämeessä. Hankehakijoina ovat Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö, Hollolan ja Iitin kunnat sekä Heinolan kaupunki. Hankkeet saivat Uudenmaan elinvoimakeskukselta avustusta yhteensä päälle 320 000 €. Lisäksi Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus avustaa vesitaloushanketta Lahden Nastolan Sala- ja Ruuhijärvellä 17 500 €. Hankkeet pyrkivät vähentämään maatalouden ravinnekuormitusta, parantamaan vesistöjen tilaa ja lisäämään paikallista yhteistyötä. Nastolan kirkon kattoremontti on edennyt uuden katon asennusvaiheeseen. Noin 70 vuotta vanha katto uusitaan kokonaan vesivuoto riskin vuoksi. Lahden seurakunnan kiinteistöpäällikkö Jukka-Pekka Penttinen kertoi, että rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja uusi katto rakennetaan alkuperäistä mallia kunnioittaen. Kattoa varten on hankittu yhteensä 33 000 paanua. Uuden katon on tarkoitus valmistua syksyllä 2026. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20 kilometristä 30 kilometriä tunnissa. Yksi vilkkaimmista ruuhkapaikoista sijaitsee Heinolan kohdalla Nelostiellä. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa. 37% kaikista Suomessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista viimeisen 10 vuoden aikana ovat johtuneet päihtyneestä kuljettajasta, kertoo Onnettomuustieto-instituutti. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Turmakuljettajista joka toinen oli pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia ja noin 1/4 heistä oli käyttänyt alkoholin kanssa sekaisin jotain muuta päihdettä.
6: Lisää uutisia ess.fi.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
9: Pilvinen ja sateinen on keskiviikkomme ja Kymenlaaksossa varsinkin voi ajoittain vettä sadella runsaasti. Kohtalaista ja puuskaista luoteistulta on tarjolla halki kuulovuusalueemme. Lämpötila päivällä Kymenlaaksossa on 15 ja 17, Päijät-Hämeessä 15 ja 18 välillä. Ensi yönä sää poutaantuu ja selkenee. Lämpötila Päijät-Hämeessä 10-12 yöllä, Kymenlaaksossa 11-13. Ja huomenna torstaina päivän lämpötilat onkin jo tuolla 19 ja 21 asteen välissä. Luoteistuuli puhaltaa huomenna heikosti tai kohtalaisesti edelleen. Ja sää tulee olemaan poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva. Liikenne sujuu. Tienpinnat voi edelleen olla hyvinkin märät tai ainakin kosteat, osaltaan kuivat. Jos tulee kerrottavaa, mitä vaan, jos on jossain asiassa väärässä varsinkin, niin 0388 00 986. Sillä pääsee meidän taajuuksillemme mukaan.
2: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Fellmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
6: Kuuntelet Voiman aamua.

0: sen. Oikein hyvää urhonpäivää tänään keskiviikkona kesäkuun 17. Ja onnea myös muille päivän sankareille. Katsotaas tuosta, hei, yksi tuttu sankari ainakin mukaan ja hänen musiikkiansakin yhdessä muun bändin kanssa päästään seuraavaksi kuulemaan. Eli kyseessä on 1962 vuonna syntynyt Matti Fagerholm. Hän on suomalainen rockmuusikko, Fiona etunimestä ainakin pystyit päättelemään. Paremmin varmasti tunnet hänet nimellä Michael Monroe ja Hanoi Rocks jatkaa. Totta kai. Ja sulle hei muistutuksena, ihan kohta aloitellaan Yli Marolan 4H-kotieläinpihan toiminnanjohtaja Petra Kerkän kanssa. Kuullaan, mitenkä on siellä oikein hommat tässä alkukesän aikana lähteneet sujumaan näin rakastetun kotieläinpihan 30-vuotisjuhlavuonna. Ja mitä kuuluu eläimille, minkälaisia odotuksia on loppukaudelle.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: aamukahvivieras.
1: Yli Marolan 4H kotieläinpihahan avasi porttinsa toukokuun lopussa ja käynnissä on juhlakesä. Lahtelainen rakastettu kotieläinpiha täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Toiminnanjohtaja Petra Kerkkä, tervetuloa ja paljon onnea minunkin puolestani.
2: Oi, kiitoksia paljon.
1: Mitenkä hei nyt siis Lahden 4H-yhdistyksen ylläpitämän Ylimarolan 4H-kotieläinpihan 30-vuotisjuhlavuosi oikein on käynnistynyt ja edennyt? Mitä siellä pihalla on ehtinyt alkukesän aikana tapahtumaan?
2: No joo, oikein hienosti. Sadepäivät ovat meitä taas kartelleet, että aina kun piha on auki, niin aurinko paistaa meillä. Ja hulinaa on tapahtumia koko kesän ja ollut jo tässä kaikille. Eli yritetään tänä kesänä muistaa niin rahoittajia, että verkostoa ja sitten tietysti näitä kävijöitä.
1: Ja kaikkien odottamat eläinten kuulumiset on kaikista tärkeimmät tässäkin haastattelussa. Eli mitä hei eläimiä oikein Petra tänä vuonna sieltä kotieläinpihalta löytyy? Et ehkä ihan kaikkia siinä ehdi luettelemaan, mutta joitain niitä. Ja mitä kesäkuulumisia voisit hei näistä meille kertoa?
2: No joo, eli sanotaan näin, että aika on muuttunut siitä vuodesta 1996, kun piha avattiin. Ja silloin tietysti se tuli sellaiseen tarpeeseenkin, mutta tässä on tietysti nyt tällä hetkellä niin kuin muistutellaan myös sellaista. Meillä on täällä semmoinen karhuhäkki, jossa on lukee, että vähemmän eläimiä, enemmän kohtaamisia. Ja se on ehkä se semmoinen tämän ajan sanoma, että tämän kesän niin kuin palaute on ollut taas tosi hienoa ja hyvää ja arviointia on saatu niin kuin paljon taas parempana, koska me yritetään myös pihaa muuttaa tähän aikaan ja meidän asiakkaat on nykyisin hyvin valistunut, sanotaan eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista, että aina se, että juostaan joku zoo läpi niin kuin eläintarhassa ja käydään katsoa, kuinka paljon siellä on eläimiä, mutta onko se niin oleellista enää tässä ajassa, niin me vähän pysäytetään myös ihmisiä, että se, että ketä meillä on, niin meillä on kyllä vanhat tutut lajit ja tätä ei voi hirveästi enempää lisätä, kun meidän tila on tämän kokoinen, mitä on. Mutta meillä on kyllä maailman söpöin ehkä eläin täällä myös uutuutena, että mä aina sanon, että hänen nimensä voisi olla Söpö. Ja hän on meidän uusi laamojen kaveri, ystävä Daniela Prinsessa, joka on kyllä maailman kaunein ja ihanin. Ja lutuisi, että välillä me joudutaan näitä lajien, niin kun, että heitä olisi tarpeeksi, että voisi hyvin, niin sitten lisäämään senkin takia. Mutta muutenhan meillä täällä on tietysti meidän tutut aina lampaat, vuohet, aasit, naudat, mitkä on tällaiset isommat ja sitten on näitä pienempiä eläimiä. Ja me ehkä entistä enemmän halutaan tässä ajassa kiinnittää huomiota siihen, että ja myös kertoo, että meidän eläimet yritetään pitää myös mahdollisimman niin kuin isoissa aitauksissa ja hyvinvoivina ja se, että he pystyisivät sitä lajityypillistä käyttäytymistä mahdollisimman paljon tälläkin toteuttamaan, vaikka meidän tila on pieni.
1: Suuntahan on tärkeän kuuloinen ja se on mainio juttu, että täällä myöskin täällä Lahdessa on pysähdytty tärkeitä asioita ajattelemaan ja toteuttamaan. Nyt siis 3 vuosikymmenen aikana kotieläinpihalla on vierailut arviolta 900 000 kävijää. Toihan on ihan huima toi määrä. Mistä Petra uskot ton suosion oikein johtuvan?
2: No joo, sanotaan näin, että kyllähän sen näkee joka päivä täällä sen, että miksi ihmiset tulee, että se luonto ja eläimet on meille monelle kuitenkin aika saavutettamattomissa, että sinne enää sinne tiloille ei monikaan kaupungin miljöissä asuva pääse. Ja siitähän me saadaan hirveän paljon kiitosta, että se on monelle lapselle ja jopa aikuisellekin ensimmäistä kertaa, kun pääsee niin lähelle eläintä näkemään. Ja Ja se on ehkä se semmoinen tärkeä, että me opittaisiin kunnioittamaan niitä eläimiä ja elämään tässä meidän luonnossa luontoa kunnioittaen. Niin kyllä se hämmästys siinä, että näkee kuinka paljon kuitenkin ihmiset eivät enää pääse lähikontaktille. Niin se on varmaan se suosio myös ollut sieltä 96, eli silloinhan semmoinen kaupungistuminenkin oli aika vahvasti ja ne kotieläinpihat syntyi sellaisen tarpeeseen, että tiloille alkoi tulla pällistelemään ihmisiä, että se ihmisen tarve lähestyä sitä eläintä on meillä jotenkin sisäsyntyisesti. Ja nyt ehkä puhutaan vielä enemmän sitä, että esimerkiksi maatiloille ei pääse ja maatilat tietysti, eläintilat vähenee jatkuvasti.
1: Meillä on siis parhaillaan Ylimarulan 4H-kotieläinpihan toiminnanjohtaja Petra Kerkkä mukana radiovoiman taajuuksilla. 30-vuotisjuhlavuosi on käynnissä kotieläinpihalla ja me palataan ihan pian aiheeseen.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
2: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

jos mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: aamukahvivieras.
1: Me jatketaan parhaillaan radiovoimalla yhdessä Ylimarolan 4H-kotieläinpihan toiminnanjohtaja Petra Kerkän kanssa. 30-vuotisjuhlavuosi on lahtelaisella rakastetulla kotieläinpihalla käynnissä. Ja toukokuun lopussa portit avautuivat ja ne on siellä auki tonne vähän yli elokuun puoliväliin asti. Mites Petra, hei, miksi olisi niin tärkeää, että me oppisimme kotieläimistä lisää ja miksi erityisesti lasten olisi hyvä nähdä kotieläimiä ihan oikeasti ja siellä omassa ympäristössään?
2: No siinä tietysti niin kun asiakkaiden äärellä niin ihmisellä on tarve niin kun hoivata, että tässä niin kun jo pienestä lapsista näkee, kuinka suuri tarve ihmisellä on pitää niin kun hyvää huolta tästä meidän luonnosta ja luonnon eläimistä. Ja mä uskon vahvasti sen, vaikka saattaa sitä väkivaltaakin olla, mutta ei meidän pihassa. Että täällä on niin kun suuri tarve ihmisellä sellaiseen hoivaan ja hyvinvointiin ja semmoiseen iloon, että se eläinhän kaikkien tutkimustenkin mukaan tuo niin kun hyvää mieltä ihmiselle. Ja sen näkee täällä, että aikuisenkin ilme täällä tulee hymyssä suin. Ja se on ihmisellä sisäinen tarve. Näin mä sanoisin niin kuin kokemuksenkin kautta ja näkemyksi.
1: Niin, teillä on siellä ollut aikaisempina kesinä jo kolmen vuosikymmenen ajan vaikka mitä tapahtumaa. Ja tänä kesänä erilaisia leirejä, tapahtumia ja koko perheen ohjelmaa on luvassa. Ja oliko näin, että myöskin juhannusohjelmaa?
2: Kyllä, meillä on tämä perinteiseksi oikeasti jo voisi sanoa, että ollaan huomattu siihenkin sellainen tarve, että täällä on kaikki niin kuin kiinni täällä Lahdessa moni paikka ja tämä on niin kuin osoittautunut, että pihassahan on tosi paljon aina juhannuksena sitten väkeä huomaa, että se päivä ja se juhannuskokoon ehkä odottaminen iltaan on monelle perheelle ollut pitkä ja raskas, niin tuodaan tänne kaupunkilaisille iloa ja sellaista, että on jotain tekemistä ylipäätänsä. Meillä on live-musiikkia ja oi ihanaa, meidän 4H-yrittäjä 13-vuotiaat tulee myymään itse kasvatettuja perunoita. Tulkaa ostaa perunoita kaikki, nyt ainakin menee hyvään.
1: Hei, minä päivänä nämä juhannustunnelmat
2: siellä? Joo, eli perjantaina 19.6. ja ollaan avoina 10-14. Ja tietysti juhannusmusiikkia pääsee nyt taas, miksi monet tulee, niin pääsee vähän myös tuolla kirppuja syöttämään meidän eläimille. Eli viedään myös eläimille sitä iloa, kun tulee taas tämmöiset pyhäpäivät sitten seuraavaksi.
1: Niin, eli lauantaina sitten on portit kiinni.
2: Portit ollaan sitten kiinni, annetaan sitten levätä taas eläinten.
1: Mitäs muita kuluvan kesän tapahtumia? Onko jotain, mitä muuta tahtoisit vielä nostaa esille? No toki joo, voidaan lähempänäkin palailla, mutta kerro vähän.
2: Joo, no silloin kun portit avattiin vuonna 1996, 4.7., niin me ollaan siihen nyt sitten tällaiset isot kansanjuhlat täällä järjestämässä. Ja tulee upeita esiintyjiä, muun muassa Sari Aalto, Vatsasta puhuja ja muuta kivaa. Eli silloin sitten se iso, eli sitten muistellaan sitä, minkälainen maailma oli vuonna 1996. Mä muistan sen hyvin, mutta moni on ehkä saattanut syntyä vasta sen jälkeen tai silloin. Eli eläneet tämän kotieläinpihan ajan täällä Lahdessakin. Ja vähän muistellaan ja tosissaan silloin tämä ensimmäistä kertaa avattiin piha.
1: Eli kannattaa laittaa kalenteriin muistiin Ylimarolan 30-vuotisjuhla lauantaina 4. päivä heinäkuuta.
2: Kyllä, ja 90-luvun tyyliin muistellaan sitäkin, oli kasettisoittimet ja CD:t ehkä tuli ja kännyköitä ei ollut, niin luodaanko ehkä vähän sellaistakin tunnelmaa täällä?
1: Vuosien ajan on Ylimarolan kotieläinpiha toiminut myöskin merkittävänä nuorten työllistäjänä täällä Lahden alueella. Onko jotain, mitä ytimekkäästi tahtoisit tästä kertoa?
2: No joo, siis tämän paikan toteuttaneethan ovat meidän upeat nuoret ja mehän työllistetään myös alaikäisiä ja heitähän täällä nyt näkee ja siitä kiitos tietysti meidän yhteistyökumppaneiden, eli he mahdollistaa myös monen kesän työpaikan meidän näille nuorille. Ja kaikki täällä, mikä kädenjälki on, niin tämähän on nuorten tekemää, eli tämähän on nuorisotyön muotona syntynyt meidän kotieläinpiha.
1: Onko jotain semmoista palautetta, jota muistasit, mitä olette nuorilta saaneet, siis heiltä, jotka ovat osallistuneet toimintaanne?
2: No tällä hetkellä niin kuin alaikäiset aina sanoo, että tämä on niin kuin unelmien kesäduunipaikka. Ja jos mä olisin heidän ikäinen, niin sanoisin myös samaa, että onhan tämä niin kuin monelle nuorelle tosi hieno ja kiva paikka. Ja se kyllä suosio kertoo siitä, että hakijoitakin on. Että valitettavasti kaikille ei tietysti voida tarjota, mutta on tämä tämmöinen unelmien kesäduunipaikka.
1: Ja teillä on nyt siis tämän juhlakesän kunniaksi myös laajentuneet aukioloajat, eli tuonne 18. päivää elokuuta asti aina maanantaina ja tiistaina ja sitten torstaista lauantaihin kello 10-17. Portit on suljettuna, eikö näin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin?
2: Kyllä, ja sitä meillä tosissaan kysytään, että miksi me olemme kiinni, niin me olemme siksi kiinni, että eläimet tarvitsee oikeasti vapaapäiviä, lepopäiviä, eli se aukioloaika on kuitenkin duunista menee jo eläimille, niin sitä meillä aina paljon kysellään, että ei suinkaan voida olla joka päivä auki valitettavasti, koska se on, eläimet tarvitsee pyhäpäiviä.
1: Ylimaralan kotieläinpihaan on vapaa pääsy, se on syytä myöskin muistuttaa. Ja hei, käydään nämä luvut vielä, siis vuodesta 1996 vuoteen 2026 niin läpi täällä. Siis niin kuin puhe oli, lähes 900 000 käyntiä, noin 1800 työllistettyä 30 vuoden aikana, noin 1500 vapaaehtoista on ollut mukana toiminnassa ja yli 8 miljoonan euron paikallistaloudellinen vaikutus 30 vuodessa. Onhan nämä hei juhlimisen arvoiset lukemat.
2: Joo, ja muistutetaan aina taloudesta, että tosissaan noin 10% tulee avustuksista meidän tähän kokonaistalouteen. Eli se, että kun tässä ajassa paljon puhutaan, niin paljon me saadaan sitten aikaisesti sellaisella avustuksilla, niin se on kuitenkin siitä kokonaisluvusta meilläkin aika pieni, mutta tärkeä.
1: Näin siis Lahden 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Petra Kerkkä. Sanotko meille hei vielä osoitteen, josta löytyy lisätietoa, jos rupeaa nyt kiinnostamaan enemmän lähteä tutkimaan, vaikka vähän kauempaakin tulemaan tutustumaan kotieläinpihaan?
2: No kyllä, ja on paljon lahtelaisiakin, ketkä ei ole täällä hei ollut, niin me ollaan tosissaan aseman taustalla täällä matkakeskuksen vierestä, eli junaikkunastahan kun menee tuonne etelään, niin voi vilkutella meille, eli Neljän kaivon katu 47, ja tosissaan täällä ihan perhepuiston vieressä, niin oikein lämpimästi tervetuloa kaikille, iästä riippumatta.
1: Ja sitten vielä se nettiosoite.
2: Joo, lahti.4h.fi löytyy sieltä sitten ylälinkistä Ylimarolan 4H-kotieläinpiha ja kahvilaahan löytyy ja tällaista tapahtumia ja leirejä ja sieltä löytyy sitten enemmän lisätietoa aina ajankohtaisesti.
1: Oikein hyvää juhlavuotta vielä ja semmoisia iloisia juhannustunnelmia sitten ja ehkä nähdään siellä.
2: Kiitoksia, tervetuloa.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: täällä kyllä edelleenkin lekotellaan hyvissä tunnelmissa ja muistoissa viime viikon lopun osalta. Kesämössö 26 onnistui ihan mahtavasti ja me päästiin mukaan tekemään festarilähetystä. Ehkä olit mukana näissä tunnelmissa taajuuksilla taikka siellä paikan päällä. Ja varmasti kantaa pitkään nämä kesäiset muistot seuraavaa kesää ja kesämössöä 27 odotellessa. No toki me päästään hei mukaan riemullisiin tunnelmiin myös loppuvuodesta, metallimössössä ja pikkujoulumössössä. Mutta meillähän on jo kiikarit myöskin sinne ensi kesään. En ole ihan varma saadaanko lisätietoa ensi kesään liittyen, mutta varmasti kuullaan mitenkään. Antti Puhakan mössöltäni mielestä toi viime viikonloppu oikein sujui ja minkälaisia ajatuksia hänellä on sitten loppuvuoteen liittyen, mitä kaikkea keikkaa tullaan mössöllä muutenkin tuolla Lahden keskustassa kuulemaan. Niin näihin palataan Antti Puhakan kanssa huomenna torstaina juhannusaaton aattona 9:00 jälkeen. Hän on silloin meidän aamukahvi vieraanamme. Ja mitä varten me tällä viikolla ollaan kovasti kiikarautu jo sinne ensi kesään? Se johtuu siitä, että meillä on täällä Radiovoimalla lippupaketteja jaossa sinne ensi kesän kesämössöön 27. Jos oot jättänyt jo oman vastauksesi kilpailuun mukaan, niin kannattaa pitää puhelin siinä lähietäisyydellä. Tänäänkin noita lippuja eteenpäin on lähdössä ja VIP-lippupakettikin vielä odottelee. Saattaa olla, että se on sitten huomenna vuorossaan. Mutta enpäs vielä tarkemmin kerro tässä vaiheessa, että missä kohtaa se eteenpäin lähtee. Tuu ihmeessä mukaan, eli käy kertomassa omasta unelmiesi festarikattauksesta radiovoima.fi-osoitteessa. Täällä on Emmi muun muassa kirjoitellut, että hyvää musaa kuuluu hänen unelmiensa festarikattaukseen totta kai, jota voi laulaa mukana, eli suomipoppia, iskelmää ja myöskin ruokaa ja tanssiseuraa. Pekka täällä haikailee aurinkoisten lämpimien kelejen perään, hyviä artisteja ja hyvää seuraa tietenkin. Näitä ehdotuksia on paljon ja kannattaa muuten hei ottaa nyt sitten vinkistä vaaria, käydä ehdottelemassa myöskin ihan suoraan näitä artisteja. Mössöllä ovat korvat höröllään tällä hetkellä ja saattaa olla, että osa näistä toiveista voi vaikka toteutua ensi kesänä 27 kesämössöllä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä.

0: museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Uudenmaan elinvoimakeskus myönsi tänä keväänä avustusta 4 vesienhoidon hankkeelle Päijät-Hämeessä. Hankehakijoina ovat Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö, Hollolan ja Iitin kunnat sekä Heinolan kaupunki. Hankkeet saivat Uudenmaan elinvoimakeskukselta avustusta yhteensä päälle 320 000 euroa. Lisäksi Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus avustaa vesitaloushanketta Lahden Nastolan Sala- ja Ruuhijärvellä 17 500 eurolla. Hankkeet pyrkivät vähentämään maatalouden ravinnekuormitusta, parantamaan vesistöjen tilaa ja lisäämään paikallista yhteistyötä. Nastolan kirkon kattoremontti on edennyt uuden katon asennusvaiheeseen. Noin 70 vuotta vanha katto uusitaan kokonaan vesivuoto riskin vuoksi. Lahden seurakunnan kiinteistöpäällikkö Jukka-Pekka Penttinen kertoi, että rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja uusi katto rakennetaan alkuperäistä mallia kunnioittaen. Kattoa varten on hankittu yhteensä 33 000 paanua. Uuden katon on tarkoitus valmistua syksyllä 2026. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20 kilometristä 30 kilometriä tunnissa. Yksi vilkkaimmista ruuhkapaikoista sijaitsee Heinolan kohdalla Nelostiellä. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa. 37% kaikista Suomessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista viimeisen 10 vuoden aikana ovat johtuneet päihtyneestä kuljettajasta, kertoo Onnettomuustieto-instituutti. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Turmakuljettajista joka toinen oli pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia, ja noin neljännes heistä oli käyttänyt alkoholin kanssa sekaisin jotain muuta päihdettä.
5: Lisää uutisia ess.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa kylmä kärki.
7: Pilviä seikkailee runsain mitoin taivaalla ja Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa sateinen on keskenviikko. Runsaastikin voi sadella Kymenlaaksossa tänään. Luoteistuuli puhaltaa kohtalaisesti ja puuskaisesti, yhtä lailla myöskin huomenna. Päivälämpötila on tänään Päijät-Hämeessä 15 ja 18, Kymenlaaksossa 15 ja 17 välillä, mutta huomenna sitten kauttaaltaan 19-21 lämpöastetta on tiedossa. Ensi yönä sää poutaantuu ja selkenee, yölämpötilat on tuossa 10 ja 13 tietämillä, ja huomenna torstaina sitten poutakeliä ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Liikenteestä ei nyt sitten muuta kuin, että hyvin on mennyt aamu. Antaa mennäkin samalla tavalla. Tienpinnat voi vielä olla märät ja hyvinkin kosteat. Jos tulee mitä vaan kerrottavaa, niin 03-88-00-986.
8: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Taru.
1: No tervehdys Taru, täällä Minni soittelee radiovoimalta. Mitäs sinne näin keskiviikkoa kesäaamuna pilvisenä kuuluu?
0: No ei tänne mitään ihmeitä, töitä tehdään ja ei mitään.
1: Niin, töitä painalletaan, niin kuin ei ole nyt kesälomista tietoakaan vielä.
0: No pari viikkoa vielä kun jaksaa, niin sitten pääsee lomalle.
1: Ai jaa, sulla on semmoset ihanuudet vielä edessä.
0: Juu, just näin.
1: Minkälaisella porukalla hei niitä kesälomia sit oikein vietetään?
0: No me vietetään ihan perheen kesken, eli mies ja kaksi lasta, niin saadaan lomailla onneksi koko perhe yhdessä.
1: Oho, hei sottupas muuten nyt sitten kohdilleen, nimittäin kesä on voimaa arvonnan merkeissä sulle lähin soittamaankin. Ja oli ilo kuulla, että sulla on siellä lapsia.
0: Joo.
1: Nimittäin täällä olisi hei Lahden vaunupuoti tätä seuraavaa palkintoa mun kanssa jakamassa ja Arpa Onnitaru osuu sun kohdalle, tai voisi ehkä sanoa, että sun lapsien kohdalle tässä kohtaa.
0: Ei vitsi, mahtavaa!
1: Ootko sä käynyt siellä vaunupuodissa koskaan?
0: Siis olen käynyt joskus, mutta siitä on kyllä aikaa.
1: Sehän on siis ihan Lahden keskustassa, Vuorikatu 31 osoitteessa täällä Lahdessa siis. Ja siellä Joo. kuule, hei, annan kohta ohjeita millä tavalla, mutta odottelee sua siellä semmoinen ja sun lapsia lasten kesäkassi. Tää on yllätyksiä näköjään täynnä, en edes tiedä mitä kaikkea sieltä löytyy, mutta ehkä pistät sitten viestiä, kun oot sen noutanut, että mitä siellä oli.
0: Okei, mahtavaa. Joo, kiitos.
1: Eikö se ole ihan hauska, kun tämmöinen niin kuin yllätys vielä oli tämä palkinto, että kohde on no, selvä kyllä. ja näin, mutta yhtään ei tiedä, mitä siellä on.
0: Just näin, tässä on niin kuin tämmöinen jännitysmomentti loppuun asti.
1: Niin on. Ehkä se voi säästää sinne kesälomille, ne tulee lisää sitten Totta. Yllätyksiä ja muut mukavaa sinne.
0: Just näin, juu.
1: Okei, haluatko sä kertoa, minkälaisissa hommissa sä oot töitä tällä hetkellä tekemässä vai pidetäänkö salaisuutena?
0: No mä teen ihan etätöitä. Keittiön pöydän ääressä ja tosiaan vähän pankkihommia, niin sen enempää mä en voi kertoa.
1: No ei tarvikaan kertoa. Ja nyt on tämmöinen aika hyvä päivä niiden etätöiden ja hommien kotonakin tai missä vaan työpaikalla tekemiseen, kun ulos tuosta ikkunasta vilkuilee, niin siellä on vähän pilvistä, niin on ihan hyvä Juu. tehdä töitäkin.
0: Joo, se on just näin. Ainakin täällä päin niin sataa aika lailla kaatamalla vettä, niin ei ihan hirveästi ulkonaolo kyllä houkuttele tällä hetkellä.
1: Okei, ai siellä sataa oikein kunnolla. Mä en näe niin tarkkaa. Ehkä tuolla vähän voi olla, että ripsii. Mutta hei, ne ketkä on lomalla, niin eikö vaan Taru, me kyllä toivoteta sinne tsemppiä. Ja se on se kesäloma, on semmoinen niin kuin ihmismielen se, että sen saa käännettyä sitten sen mielen hyväksi. Oli keli mikä hyvänsä, kun on lomalla.
0: Joo, just näin. Kyllä, lomalla on aina hyvä mieli.
1: Niin on. Oottele hetken aikaa, niin mä ohjeistan sua vielä.
0: Kiitos.
2: Radio Voima. Seurassasi. Minni Salminen.

0: Portti on pois, mökkielämää jälkiin. Tässä on aika meidän lähteä sipasemaan tuonne paikalliseen putkeen. Paikallista musiikkia on tiedossa nyt sitten taas vähintään kahden kappaleen verran. En tiedä, aina välillä lipsuu kolmeenkin kappaleeseen, mutta se jää kuultavaksi. Ylävire aloittelee, tämä on tuoretta musiikkia ihan vasta julkaistua. Eli Joy Boy on soimaan ekana lähdössä ja sen jälkeen pyydetäänkin mukaan Lahtine. Baby, mä en takas tuu.
1: Kävin ostoksilla.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mekst, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mekst kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mekst.fi kautta kesaa.
2: Kylläpä näytät hyvältä.
3: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
2: Ai se saunamaailma Lahdessa.
3: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
2: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
3: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
2: No teivaan hehkuun.
4: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.

0: Suvi.
1: No morjesta, Suvi täällä Minni soittelee radiovoimalta. Mitäs sinne
0: Moi.
1: kuuluupi?
0: No ihan hyvää.
1: Mistä mä sain sut kiinni?
0: Töistä.
1: Töistä, töistä. Onko työpäivä niin kuin vielä pitkälle tänään?
0: Juu.
1: Juu.
0: Ihan sinne iltapäivään asti.
1: Iltapäivään asti. Oraideli, hei. Kesämössö 26. Sehän
0: Joo.
1: oli viikonloppuna. Ja
0: Jep.
1: näissä merkeissä meillä nyt vielä tällä viikolla aika mukavallaisesti tämä matka jatkuu, mutta osallistuit tuo radiovoima.fi-osoitteessa näihin meidän lippukilpailuihin, ja siellähän
0: Joo.
1: oli yhtenä pääkysymyksenä, että minkälainen se olisi se unelmien festarikattaus. Niin mitä Suvi kirjoittelit sinne? Minkälainen se olisi sun mielestä?
0: En mä muista enää, mitä mä kirjoitin, mutta mä sanoin, että ainakin tänä vuonna myös se oli tosi hyvät esiintyjät, että jotain sen samantyyppistä varmaan.
1: Ja sitten sä täällä vielä alleviivasit sitä, että se on unelmaa, että ne on ne festarit täällä kotikylässä, Lahdessa.
0: Kyllä, totta
1: ja
0: kai.
1: Sitten sua kiinnosteli tuossa ainakin silloin, kun jätit tätä viestiä, niin Halo Helsinki, Kuumaa olisi kova susta, Viivi,
0: Voi.
1: Lauri Haavi ja jotain ysäriä ja nollaria vielä, niin olisi
0: Joo, nailonpiikki, olisi ihan mahtava.
1: Hei, toivotaan, että myös sen väki on kuulolla, koska ensi kesäähän tässä varmaan kiivaasti jo valmistellaan ja ei sitä tiedä, mitä siellä sitten nähdään ja kuullaan ja koetaan ensi kesänä.
0: Niinpä. Niinpä.
1: Mites vielä, hei, sulla on muistoja myöskin Mössön tapahtumista.
0: Joo, aina on ollut hyvät festarit ja harmitti, että tänä vuonna sato vettä, mutta tunnelma oli silti. Kato, se karaoke-teltta oli hyvä lisäys ja vessat on ollut erittäin siistejä.
1: Ihana.
0: Se oli mun.
1: Joo, mäkin olin siellä ja huomasin kanssa, että se karaoke-teltta, niin siellä oli kyllä teltta niin kuin leiju välillä. Siellä oli tunnelma niin kohdillaan sielläkin.
0: Jep.
1: Sitten oli jo vielä jotain festarin vinkkejä. Muistatko, mitä laitoit tai keksitkö lisää?
0: Tunnelma ja hyvät ystävät mukaan. Se varmaan oli se hyvä asenne.
1: Niin, on iloinen mieli. Sillä pärjää jo pitkälle. Ja jos jonkun ystävän vielä kohtaa tai saa mukaan, niin eihän sen parempaa voi ollakaan hyvän musiikin lisäksi.
0: Näinpä.
1: Mutta Suvi, sinä kuule ottaa seuraavan onnenpotkun saaja. Eli me kiikaroidaan jo aika pitkälle ensi kesänä. Eli Kesämössö 27 tulee sitten taas. Se on jo viides. Ja se tarkoittaa sitä, että sulla on Suvi, hei, sinne jo kaverin kanssa liput valmiina.
0: Mahtavaa, upeaa, ihanaa. Ja nyt sitten auringonpaistetta tilataan ensi vuodelle.
1: Joo, ruvetaan tanssia jo valmiiksi niitä aurinkotansseja sitten. Mut hei, oli siellä silti vaikka sitä vettä satoa, niin se varmaan jää vielä enemmän mieleen eppujen keikat ja muut siellä, kun sitä vettä vähän tuli, niin ei ainakaan tule unohtamaan noita festareita.
0: No se on varma.
1: Hyvä. Oottele hetken aikaa siinä vielä ja onneksi olkoon oikein paljon. Kesämössö 27 odottelee. Se ei ole ihan kulman takana, mutta kyllä se sieltä seuraavana kesänä sitten taas tulee. Ja huomenna
0: yes,
1: on,
0: hei,
1: sullekin tiedoksi, huomenna Antti Puhakka sitten Mössöltä vähän kertomassa, että miten hänen mielestään toi viime viikonloppu meni ja muistuttelemassa, mitä kaikkea tänä vuonna vielä Mössölläkin tapahtuu.
0: No niin, hyvä. Kiitos.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Niin kuin on tänä aamunakin muistutellut, meidän kesä on voimaa arvonnat on myös vielä tiiviissä käynnissä. Palkintoja jaetaan aina tonne varmaan elokuun puolin väliin, eli elokuun loppuun asti. Millä tavalla pääset näihin mukaan? No sillä tavalla, että tuut noihin meidän tapahtumiin. Ensimmäinen kesäkuun osalta siis jo meni. 3. päivää markkinatoripäivänä Lahentorilla. Seuraava on tiedossa heti 2 viikon päästä, eli 1. päivä heinäkuuta keskiviikkona. Ja sitten elokuun 5. päivä. Nämä on kaikki aina kuukauden ekoja keskiviikkoja ja niitä markkinatoripäiviä, kun me tänäkin kesänä Lahen kauppatorilla kesä on voimaa tapahtuman kanssa ollaan mukana ja tehdään live-lähetystä paikan päältä. Meillä on lavaohjelmaa, paikallista musiikkia ja vaikka mitä mukana. Ja toristudiossa vierailee kiinnostavia paikallisia vieraita. Meitä voi tulla sinne morjastamaan paikan päälle. Eli seuraavan kerran kesä on voimaa tapahtuma tasan 2 viikon päästä heinäkuun 1. päivä Lahen markkinatorilla. Ja siellä voi myös jättää tuon arvontakupongin. Meille tänne arvontaan yhteistyökumppaneidemme huimia palkintoja tässä jaetaan matkan varrella ja voi osallistua myös ihan tuolta meidän nettisivujen kautta. Eli radiovoima.fi osoitteesta löytyy tässä suhteessa lisää tietoa. Ja tämä seuraava palkinto olisi tästä lähdössä eteenpäin. Enpä saanut Inkeriä kiinni, vaikka kovasti koitin. Eli Inkeri L on Lahesta ja hän on osallistunut sähköisesti arvontaamme. Olen pistänyt Inkerille jo sähköpostia valmiiksi menemään siitä, että palkinto osui tämän aamun osalta tuonne Vihertalovarpulaan, josta on lähdössä lahjakortti Taimiin Inkerille. Lisätiedot löytyy siis sähköpostista Inkeriltä. Oikein paljon onnea. Yhdessä Vihertalovarpulan kanssa onnittelemme ja toivotamme iloisia kesän kasvun hetkiä. Ja lisää näitä palkintoja tässä matkan varrella tosiaan eteenpäin pistellään. Voi olla, että vielä tänäänkin yksi. En ole ihan varma, mutta saattaa olla, että ennen kello 11. Tuu ihmeessä mukaan radiovoima.fi osoitteessa. Ja paljon onnea jo kaikille tähän mennessä voittaneille.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tänään pääsimme aamukahvivieraamme eli Ylimarolan 4H-kotieläinpihan toiminnanjohtaja Petra Kerkän kanssa juttelemaan Ylimarolan kotieläinpihan juhlavuodesta ja eläinkuulumisiakin saatiin. Ja tässä päivän kysymyksessä myöskin on kysellyt, että onko kokemuksia maatilan eläimistä tältä hetkeltä nuoruudesta, lapsuudesta, omasta kodista, mummolasta tai mistä nyt ikinä niitä voisi ollakaan. Keskustelua voi halutessaan jatkaa edelleen ihan tuttuun tapaan joko meidän Instagramissa tai Facebookissa. Tuosta aamun postauksesta löytyy aiheeseen liittyen ton kysymyksen kertaus. Eli siellä voi sitten kirjoitellen keskustelua jatkaa. Otetaan täältä vielä, mitä Pauli kirjoitteli. Maalla lapsuuteni vietin ja meillä oli monenlaisia kotieläimiä. Oli lehmiä, hevonen, sikoja, kanoja. Ja hevosen nimi oli Puli. Ja se oli minun lemppari. Kiitos tästä ja muistakin aamun viesteistä päivän kysymykseen liittyen. Huomenna onkin sitten taas ihan erilainen kysymys. Eka kertaa sen kuulet noin kello 6.45 aamulla. Saattaa olla, että liittyy juhannukseen jollain tavalla tai saattaa olla, että ei liity. Ja jos haluat jonkun tietyn kysymyksen kysyttäväksi, niin näitäkin voi toki hei mulle aina ehdotella vaikka sillä sähköpostilla minni.salminen@radiovoima.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Suomen farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni. Pesuparoni. Pesuparoni.fi.
1: Möysässä.

0: Uutisista hyvää päivää. Heinolan Lusissa ja Pertunmaan Kuortissa kokeillaan syksyllä uudenlaista lääkärin etävastaanottoa. Etävastaanottoja hallinnoi terveysteknologian startup-yritys Omply. Omplyn toiminta perustuu siihen, että alusta yhdistää potilaan vapaana olevaan lääkäriin missä päin Suomea tahansa. Vastaanotto ei perustu ajanvaraukseen, vaan jonotusjärjestelmään, jolloin nopean vastaanoton jälkeen lääkärin ei ole pakko olla jouten ennen seuraavaa vastaanottoaikaa. Konseptiin kuuluvat etävastaanottolaitteet, joiden avulla lääkäri voi tehdä etänä jopa 11 erilaista mittausta, kuten keuhkojen ja sydämen kuuntelun, korva- ja kurkkututkimukset sekä verenpaineen ja happisaturaation mittauksen. Kyseisiin etävastaanottolaitteisiin voi jo kesän aikana tutustua Lusissa ja Kuortissa, ainakin kesätapahtumien yhteydessä. Ajokorttia varten tarvittavat lääkärin lausunnot on viime vuoden huhtikuusta alkaen pitänyt hankkia pääsääntöisesti yksityisiltä palveluntarjoajilta, mikä on lisännyt todistuksia tarvitsevien kustannuksia. Nyt tuska kasvaa lisää, sillä verohallinnon ohjeistuksen mukaan ajokorttitodistukset ovat muuttuneet arvonlisäverollisiksi toimenpiteiksi välittömästi. Vaikka varsinainen terveyden ja sairaanhoito on yleensä arvonlisäverotonta, todistukset ja lausunnot, jotka eivät liity suoraan potilaan hoitoon tai diagnostiikkaan, katsotaan nyt verolliseksi liiketoiminnaksi. Nastolan kirkon kattoremontti on edennyt uuden katon asennusvaiheeseen. Noin 70 vuotta vanha katto uusitaan kokonaan vesivuoto riskin vuoksi. Lahden seurakunnan kiinteistöpäällikkö Jukka-Pekka Penttinen kertoo, että rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja uusi katto rakennetaan alkuperäistä mallia kunnioittain. Kattoa varten on hankittu yhteensä 33 000 paanua. Uuden katon on tarkoitus valmistua ensi syksynä. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20 kilometristä 30 kilometriä tunnissa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosissa pilvistä ja lähinnä alueen itäosassa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta. Maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä päivällä paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 15-20 astetta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: Katy Perry ja Okei, täällä lähdettiin liikkeelle. Keskipäivän keidas, keskiviikko ja 17. päivä kesäkuuta täällä studiossa Timo Lievemaa. Ainakin tästä studion ikkunasta kun katselee, niin ei mairittelevalta sää näytä, nimittäin vettä tulee. Ja kylläpä tänään taitaa olla tämän viikon sateisin päivä ja sehän on tavallaan ihan hyvä asia, koska tarkoittaa sitä, että todennäköisesti juhannuksena on vähän mukavempi keli. Mitäs sanot semmoisesta aiheesta, kun nyt kesää mennään? Kesä-heinäkuussa moni vanhempi on lomalla ja osa vie lapsen hoitoon vanhemman lomaillessa. Tämä herättää tunteita. Itse asiassa löysin Savon Sanomista hyvin mielenkiintoisen jutun, jossa vähän pyöriteltiin aihetta. Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhemmuuden tuen palveluissa. Siellä nähdään yhä useammin nykyvanhempien uupumusta. Ja Mannerheimin lastensuojeluliiton asiantuntija Anna Puusnieskan mukaan luonnollisten tukiverkkojen oheneminen tekee perhearjesta nykyisin tiivistä. Riittämättömyyden sekä syyllisyyden tunteet ovat monille vanhemmille tuttuja. No, kesän lomajärjestelyissä moni joutuu punnitsemaan lapsen tarpeiden rinnalla myös omaa jaksamista. Lapsen vieminen päivähoitoon vanhemman ollessa vapaalla jakaa mielipiteitä. Puusniekka korostaa, että jokaisen perheen tulee tehdä päätös omista lähtökohdistaan, ja se on kyllä hyvä neuvo. Myös lapsi tarvitsee lepoa ja aikatauluttomia päiviä, jos lastenhoitoon suinkin löytyy muita vaihtoehtoja kuin kuten sukulaisia, niin niitä kannattaa hyödyntää. Kesällä päiväkodeissa on usein sulkuja ja ryhmiä joudutaan yhdistämään. Koska jokainen lapsi on yksilö, on vanhemman tehtävä arvioida, koituuko vaihtuvista järjestelyistä lisäkuormitusta lapselle. 2-vuotiaan lapsen äiti tässä jutussa kertoo vievänsä lapsensa hoitoon oman vapaapäivänsä ajaksi pari kertaa kuukaudessa. Äiti antaa haastattelun nimettömänä, totta kai asian arkaluontoisuuden vuoksi. Olen pitänyt kyseiset vapaapäivät aika lailla omana tietonani. Tunsin niistä alkuun huonoa omatuntoa ja välillä tunnen vieläkin. Ajattelen asiaa niin, että hyvinvoiva vanhempi on parempi, koska väsynyt vanhempi ei välttämättä anna parastaan lapselle. Siinä tulee ihan hyvin kyllä tiivistettynä se, että vaikka kuinka miettii, että olisi hyvä ajatella pelkästään lapsen etua, niin jos vanhempi on liian väsynyt, niin ei se ole välttämättä sekään hyvä sille lapselle. Joo, mielenkiintoinen juttu Savon Sanomissa, kannattaa lukasta. Jubal ja On the Beat, sen jälkeen Faith Hill.

Faith Hill, This Kiss, kello 11.16, mukavaa keskiviikkoa. Tämä on keskipäivän keidas studiossa Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka ja Pekkasen Marilla taas sitten iltapäivä vuoro Puolen Suomen radiossa. Jos on semmoinen tilanne, että lääkäri suosittelee, että nyt pitäisi tehdä jotain, että tyypin 2 diabetes ei puhkeaisi. No siinä usein käy niin, että siitä otetaan yhteyttä ravitsemusterapeuttiin ja hän sitten suunnittelee semmoisen ruokaohjelman, jolla saadaan vähennettyä sitä riskiä. No nyt tekniikan maailmassa kerrotaan australialaisesta laajasta kliinisestä tutkimuksesta ja tämän tutkimuksen mukaan ruokailujen ajoittaminen tiettyyn aikaikkunaan. Se voi olla ihan yhtä tehokasta tyypin 2 diabeteksen riskin pienentämiseen kuin esimerkiksi ravintoterapeutin antama ohjaus. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen artikkeli. Myös pätkäpaastona tunnettu aikarajoitettu syöminen tuotti tutkimuksen johtavan kirjoittajan, eli Evelyn Parryn mukaan, samankaltaisia tuloksia kuin auktorisoidun ravitsemusterapeutin antama yksilöllinen ohjaus. Ja tämän pätkäpaaston etuina on yksinkertaisuus, toteutettavuus ja se, että osallistujat kokivat sen helpoksi noudattaa. Lisäksi se kannusti tekemään muitakin myönteisiä elämäntapamuutoksia. Eli siis tämä aikarajoitettu syöminen ei määritä, että mitä ruokia tulisi syödä, vaan ainoastaan sen, että milloin syödään. Tähän tutkimukseen osallistui 247 aikuista, joilla oli kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabeteksiin. Ja tuloksen mukaan 9 tunnin ruokailuikkunaan sitoutuneet osallistujat saavuttivat ensimmäisten 4 kuukauden aikana samanlaisia parannuksia aineenvaihdunnan riskitekijöissä kuin ravitsemusterapeuttien ohjausta saaneet. Pitkäaikaista verensokeritasoa kuvaava HbA1c-arvo, se oli molemmissa ryhmissä samalla tasolla. Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoista tietoa. Tiedän muutamia tuttuja, jotka tätä pätkäpaastoa ovat noudattaneet, siis tämä on siis 9 tunnin aikaikkunan mukaan. Sitä käytettiin tässä tutkimuksessa. Joo, ihan hyvä, että näitä välillä tutkitaan ja katsotaan sitten, että mikä parhaiten auttaa mihinkin tilanteeseen. Ihan kohta Zara Larsson ja sitä ennen vielä 4 ruusua nuori ikäisekseen.

0: Kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
3: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
6: Kesän paras tapahtuma Suur-Hollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suur-Hollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
7: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
8: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
9: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Can't Tame Her ja Zara Larsson. Lähestyypä kello nyt sitten 11:30. Jääkiekossahan nämä niin sanotus mainostauot ja mitkä niitä nyt kutsutaankaan erien aikana, niin nehän on ihan arkea ja todellisuutta niin liigassa, MM-kisoissa, itse asiassa kaikissa sarjoissa. Ja nyt sitten jotkut on jalkapallon MM-kisoissa huomannut, että tällaiset niin sanotut juomatauot, nehän on tullut nyt jalkapalloonkin mukaan. Iltalehti kertoo, että erilaisten lähteiden mukaan yhdysvaltalainen Fox News Channel tienaa yli 250 miljoonaa dollaria MM-kisojen juomataukomainoksilla. Ja kun Fox maksoi FIFAlle MM-kisojen lähetysoikeuksista 485 miljoonaa dollaria, niin tämä tarkoittaa sitä, että nämä juomataukomainokset kattaa tuosta summasta yli puolet. Ennen kisoja tiedotettiin, että kanava näyttäisi joidenkin juomataukojen aikana kenttää ja pelaajia. Viiden kisapäivän jälkeen Fox on näyttänyt jokaisella juomatauolla mainoksia. The Wall Street Journalin mukaan kisojen alkukierroksella 30 sekunnin mainospaikka maksoi 200 000 dollaria. Yhdysvaltojen maajoukkueen ensimmäisessä ottelussa hinta oli 750 000 dollaria, siis yhdestä 30 sekunnin mainoksesta. Jokainen juomatauko kestää 3 minuuttia ja ne ovat ensimmäistä kertaa mukana jalkapallon MM-kisoissa. Eli yhteen 3 minuutin juomataukoon saa sitten ängettyä 6 mainosta halutessaan. Uudistusta on kritisoitu laajasti, sen on spekuloitu muuttaman jalkapallon perusluonnetta jakamalla ottelu 4 osaan aiemman 2.5 sijaan. Joo, tämä varmasti herättää jalkapallofaneissa mietteitä, mutta niin kuin yleensäkin, niin rahan takiahan näitä uudistuksia tehdään valitettavasti. Muun muassa se, että jääkiekossa ja jalkapallossa jatkuvasti tuo osallistujamäärä kasvaa, mikä nyt ei kisojen tason kannalta esimerkiksi missään tapauksessa hyvä asia ole, mutta näin kuitenkin nyt mennään. YouTube tähän seuraavaksi keskipäivän keita.

Where the Streets Have No Name ja U2. Jyväskylässä pohditaan tänään itse asiassa ihan päätösten muodossa semmoista asiaa, mikä aika monessa kaupungissa on pohdinnan alla. Ollut jo pitkään ja varmasti tulee jatkossakin olemaan. Nimittäin keskustan 600 kiekkopaikkaa ja niiden maksullisuus. Se on tänään tapetilla Jyväskylässä, ja jos tuo maksullisuus tulee, niin se mikä jälleen on semmoinen puhuttava asia, niin maksutavaksi tulisi vain mobiilisovellukset. Ja tämähän automaattisesti rajoittaa sellaiset, jotka eivät älypuhelimia osaa kautta halua käyttää, puhumattakaan siitä, että lataisivat sinne sitten sovelluksia. Joo. Tässä jutussa puhutaan siitä, että keskustassahan on semmoisia kohtia Puutarhakadulla, Tapion kadulla, Tellervon kadulla, Kalervon kadulla, joihin on päässyt kiekolla pysäköimään, ja nyt sitten käydään kysymässä vähän kommentteja, että mitä tuo pysäköinnin muuttaminen maksulliseksi herättää. Sanni Kaipainen kertoo, että henkilökohtaisesti tuntuu kurjalta, harmittaa, mutta toisaalta en tiedä, mitkä ovat perusteet. On hyvä, jos se kannustaa kulkemaan julkisilla, mutta pitkästä matkasta se ei aina onnistu. Joo, siis kysehän on siitä, että Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päättää tänään maksullisen pysäköinnin laajentamisesta keskustan alueella. Maksulliseksi ollaan muuttamassa yhteensä noin 600 autopaikkaa, joilla vielä nyt on maksuton kiekkopysäköinti. Ja tämän maksullisen pysäköinnin laajentamista perustellaan siis hyvinkin monella seikalla. Esimerkiksi se on tärkeä osa kaupunkikeskustan toimivuutta, koska se auttaa hallitsemaan tilan, liikenteen ja palveluiden kysynnän suhdetta. Maksullisuus nopeuttaa pysäköintipaikkojen kiertoa ja saavutettavuutta, kun lyhytaikaiset pysäköijät löytävät vapaan paikan helpommin. Alueen laajentaminen koko Lutakon sekä keskustan ja Kankaan väliselle Puistolan alueelle tasapuolistaa keskustan pysäköintikäytänteitä ja maksuja. Se myös vähentää pysäköintipaikkojen etsinnästä ja kiekkojen siirtelystä aiheutuvaa liikennettä. Joo, tuo on se toinen puoli, ja kyllä sillä kolikolla toinen puolikin on, varsinkin kun tulee pelkästään mobiilimaksaminen, niin tietyssä mielessä se ei ehkä hirvittävän tasa-arvoista ole, koska itsekin tunnen monia, jotka tulevat jättämään sen pysäköön jo pelkästään sen takia, että eivät osaa tai eivät halua sitten näitä sovelluksia käyttää. Mutta tänään tehdään siis päätöksiä, ja ihan samanlaista keskustelua varmasti monessa muussakin keskikokoisessa ja vähän suuremmassakin kaupungissa käydään. Kisu ja Sabotage. Sen jälkeen Lenno ja James Tone.

0: Lennon, James Stone ja River. Voise.fi kertoo uudesta huijausaalosta, nimittäin jälleen suomalaisia varoitetaan. Ja nyt itse asiassa ollaan aika paljon pakettipalveluiden äärellä. Nimittäin Suomen telemarkkinointiliiton mukaan erityisesti Postin, DHL:n ja Suomi.fi-palvelun nimissä tulee jatkuvasti lisää huijausyrityksiä. Tilanne näkyy sekä telemarkkinointiliiton ylläpitämässä hakupalvelussa että yli 150 000 suomalaisen käyttämässä Kilpi-sovelluksessa. Tuo Kilpi-sovellushan on sellainen, johon käyttäjät ilmoittaa epäilyttävistä yhteydenotoista. Erityisesti pakettihuijaukset ovat nousseet viime aikoina yleisiksi. Huijarit lähettävät suomen- ja englanninkielisiä viestejä, jotka muistuttavat ulkoasultaan hyvinkin paljon aitoja toimitusilmoituksia. Ja viesteissä voidaan kertoa esimerkiksi saapuneesta paketista tai lähetyksestä, jonka noutaminen edellyttää QR-koodin avaamista. Ja mukana saattaa olla myös lähetysnumeroita ja linkkejä, joiden tarkoituksena on lisätä viestin uskottavuutta. DHL:n nimissä lähetetyissä huijauksissa puolestaan väitetään usein, että paketti on jäänyt tulliin ja vastaanottajaa kehotetaan maksamaan pieni tullimaksu lähetyksen vapauttamiseksi. Siis jos yhtään epäilee, niin mieluummin jättää sitten klikkaamatta.
1: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
3: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla.
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
9: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Eerin ei taida tietää tyttö. Juhannuksen menoliikenne, se on kuulkaas vilkkaimmillaan huomenna torstaina, näin ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Tosi menoliikenne alkaa kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna 11 jälkeen ja vilkkaimmillaan se on huomenna 14 ja 18 välillä. Tosin Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta ihan myöhään iltaan asti. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantaina iltapäivään tultaessa. Osi Bisa, Sunshine Day seuraavaksi keskipäivän keitaalla.
1: Paikallisten puolella.

Auringonpaisteesta tiedä. Sunshine Day ja Osi Pisa. Kello lähestyy 12 ihan tovin kuluttua uutisia. Uutisten jälkeen muuten puhutaan siitä, että eräs, sanotaanko nyt autojätti, on tällä hetkellä helisemässä muun muassa Iranin sodan takia. Tulosodotukset ovat aika lailla romuttuneet tässä alkuvuonna, mutta mennään tähän aiheeseen uutisten jälkeen. Vielä ennen uutisia, Amy Winehouse.

Uutisista hyvää päivää. Heinolan Lusissa ja Pertunmaan Kuortissa kokeillaan syksyllä uudenlaista lääkärin etävastaanottoa. Etävastaanottoja hallinnoi terveysteknologian startup-yritys Ompli. Omplin toiminta perustuu siihen, että alusta yhdistää potilaan vapaana olevaan lääkäriin missä päin Suomea tahansa. Vastaanotto ei perustu ajanvaraukseen, vaan jonotusjärjestelmään, jolloin nopean vastaanoton jälkeen lääkärin ei ole pakko olla jouten ennen seuraavaa vastaanottoaikaa. Konseptiin kuuluvat etävastaanottolaitteet, joiden avulla lääkäri voi tehdä etänä jopa 11 erilaista mittausta, kuten keuhkojen ja sydämen kuuntelun, korva- ja kurkkututkimukset sekä verenpaineen ja happisaturaation mittauksen. Kyseisiin etävastaanottolaitteisiin voi jo kesän aikana tutustua Lusissa ja Kuortissa

0: ainakin kesätapahtumien yhteydessä. Ajokorttia varten tarvittavat lääkärin lausunnot on viime vuoden huhtikuusta alkaen pitänyt hankkia pääsääntöisesti yksityisiltä palveluntarjoajilta, mikä on lisännyt todistuksia tarvitsevien kustannuksia. Nyt tuska kasvaa lisää, sillä Verohallinnon ohjeistuksen mukaan ajokorttitodistukset ovat muuttuneet arvonlisäverollisiksi toimenpiteiksi välittömästi. Vaikka varsinainen terveyden ja sairaanhoito on yleensä arvonlisäverotonta, todistukset ja lausunnot, jotka eivät liity suoraan potilaan hoitoon tai diagnostiikkaan, katsotaan nyt verolliseksi liiketoiminnaksi. Nastolan kirkon kattoremontti on edennyt uuden katon asennusvaiheeseen. Noin 70 vuotta vanha katto uusitaan kokonaan vesivuotoriskin vuoksi. Lahden seurakunnan kiinteistöpäällikkö Jukka-Pekka Penttinen kertoo, että rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja uusi katto rakennetaan alkuperäistä mallia kunnioittaen. Kattoa varten on hankittu yhteensä 33 000 paanua. Uuden katon on tarkoitus valmistua ensi syksynä. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20 kilometristä 30 kilometriä tunnissa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosissa pilvistä ja lähinnä alueen itäosassa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää, päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta. Maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä päivällä paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 15-20 astetta.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Keskipäivän keidas.
1: Beem ja polvet edellä puimuriin. Näin käynnistyi kello 12 tunti. Keskipäivän keidas ja Timo Lievemaa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi. Tuossa ennen uutisia kertoilin, että on eräs sellainen autojätti, joka on tällä hetkellä aika lailla helisemässä muun muassa Iranin sodan takia. No onhan niitä muitakin autojättejä, mutta tämä kyseinen juttu, jonka Kauppalehdestä löysin, niin tämä kertoo Bemarista. Nimittäin autojätti BMW tarkisti eilen kuluvan vuoden tulosnäkymiä takaiskujen värittämän alkuvuoden jälkeen. Kiinan markkinoilla ei ole mennyt kauhean hyvin ja Iranin sodan nostamat energiahinnat on sitten toinen iso juttu. Myös muutokset asiakaskäyttäytymisessä huolettavat BMW:tä. Tilanne osoittaa eurooppalaisen autoteollisuuden aseman haavoittuvuuden globaalien muutosten keskellä. Samalla BMW:n yhtiö pudotti kuluvalle vuodelle ennakoidun liikevoittoprosentin 1-3% aiemmasta 4-6%. Myös asiakastoimitusten osalta tehtiin uudelleen arvio. Nyt niiden ennakoidaan laskevan lievästi. Aiemmissa arvioissa niiden oletettiin säilyvän samalla tasolla kuin edellisvuonna. Konsernin liikevoitto tuskin tuo lohtua synkkyyteen, nimittäin sen ennakoidaan rytisevän jopa 15% alaspäin. Ja silloin puhutaan jo aika isoista summista. Tämmöistä Bemarilla, ja kyllähän näitä vastaavia on tullut vähän muiltakin konserneilta, mutta murroksessa elää myös autoteollisuus ja liikenne sähköistyy ja kuka pystyy milläkin tavalla reagoimaan sitten siihen, niin kyllä tässä on monta monessa niin sanotusti. The Black Keys, A Little Too High, sen jälkeen The Buggles.

Video Killed the Radio Star ja The Buggles. 16 minuuttia yli kello 12. Se on pikkulauantai eli keskiviikko. 17. kesäkuuta eli juhannusaatto on 2 päivää. Ja nyt kun tuolla ulkona satelee, niin antaa sataa vaan, koska se tarkoittaa sitä, että tänään on tämän viikon sateisin päivä ja esimerkiksi juhannuks säätä ajatellen, se tarkoittaa sitä, että nyt ollaan ihan hyvissä asemissa. Tämän hetken viimeisten ennusteiden mukaan juhannussää itse asiassa aika lailla koko Suomessa näyttää varsin kelvolliselta. Ajokorttia varten tarvittavat lääkärin lausunnot. Tiesitkö, että viime vuoden huhtikuusta alkaen on pitänyt hankkia pääsääntöisesti yksityisiltä palveluntarjoajilta? Ja tämä on totta kai lisännyt todistuksia tarvitsevien kustannuksia. Ja ess.fi kertoo, että nyt tuska kasvaa lisää, sillä verohallinnon ohjeistuksen mukaan ajokorttitodistukset ovat muuttuneet arvonlisäverolliseksi toimenpiteiksi ihan välittömästi, yhdessä yössä. Vaikka varsinainen terveyden ja sairaanhoito on yleensä arvonlisäverotonta, todistukset ja lausunnot, jotka eivät liity suoraan potilaan hoitoon tai diagnostiikkaan, katsotaan nyt verolliseksi liiketoiminnaksi. Ja verokanta on 25,5%. No, muutossa ei ole oikeastaan julkisuudessa ollut ja se on tullut yllätyksenä sekä asiakkaille että myös terveyspalveluyrityksille. Porvoolainen lääkärikeskus Phoenix ja sen toimitusjohtaja Iiro Välemäki sanoo, että asia on aika merkittävä. Me kirjoitimme viime vuonna esimerkiksi noin 1500 ajokorttilausuntoa. Ja jos siihen räpätään nyt sitten se arvonlisävero 25,5%, niin yrityshän ei suinkaan sitä varmaan maksa, joten se tarkoittaa sitä, että todistusten hinta nousee jälleen rutkasti. No, I can't take one more step towards you.

0: päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Nylon Beat, psykedeliaa. Se on keskipäivän keiras, jota kuuntelet, ja studiossa Timo Lievemaa. Ja meillä on yhteistä aikaa vielä runsas puoli tuntia. Sen jälkeen iltapäivään siirrytään ja studion valtaa Pekkasen Mari. Nyt en ole ihan varma, siis mun oikeustaju ei ihan kohtaa nyt tätä tarinaa, nimittäin Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö, hän on irtisanoutunut, ja Sirviö hän kertoo päätöksen johtuvan siitä, että hän on menettänyt kaupunginhallituksen luottamuksen. No tässähän nyt on tapahtunut monenmoista. Syksyllä 2025 Sirviö oli 2 kuukauden virkavapaalla tehtävästään. Hän ajoi alkusyksystä autoa humalassa ampuma-ase takapenkillä. Ja tammikuussa hän sai tuomion törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aseen rikoksesta, ja Sirviö ei kummastakaan tuomiosta valittanut. Ja kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja Sirviön välille laaditon erosopimuksen ja totesi erokorvauksen maksettavaksi. Eli jos tuollaista on tehnyt, niin silloinkin maksetaan erokorvaus. Ja siis erokorvauksen lisäksi Sirviö tulee saamaan irtisanomisajan palkan, joka on 2 kuukautta. Kun irtisanomisaika on päättynyt, erokorvauksen suuruus on 148 325 euroa ja 80 senttiä. Huhhuh. Ja toki lisätään tähän vielä se, että Sirviöllä ei ole irtisanomisaikana työntekovelvoitetta. Hän on irtisanomisajan vuosilomalla. Että tällaista tuolla Kotkan suunnalla.

0: Tuntematoma, The Minute You Go. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmipäiväinen huippukokous, sehän päättyy tänään tuolla Ranskassa. Ja jo edellisyönä julkaistiin maan yhteinen julistus, jossa vakuutetaan siis tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä panostusta tai painostusta Venäjää kohtaan. Siinä julkilausumassa sanotaan muun muassa, että me G7-maiden johtajat olemme yhtenäisiä horjumattomassa tuessamme Ukrainalle sen puolustaessa vapauttaan, itsemääräämisoikeuttaan ja alueellista koskemattomuuttaan julistuksen ensimmäisessä lauseessa todetaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestitti keskiviikkona tyytyväisyyttään G7-huippukokouksen tuloksiin. No se, mikä tässä nyt on mielenkiintoista, kun katseli kuvia ja videoita, kun yleensä Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti, joka on ollut mukana tämmöisissä huippukokouksissa, ne on ollut aika lailla semmoinen pöyhkeä ja joskus ehkä jopa vähän ylimielisen näköinen ja semmoinen hyvin rinta rottingilla, niin nyt kun katsoi Trumpia, niin pettymyksiähän on tullut sekä ulko- että sisäpolitiikassa Trumpille viime aikoina todella, todella paljon, niin jotenkin se näki Trumpin olemuksesta. Oli vähän lyyhistynyt ja oli vähän poissa olevan näköinen ja se semmoinen uho, mitä yleensä on ollut, niin siitä ei ollut tietoakaan. Että jotenkin kyllä näki, että miestä on kyllä koeteltu ja aika kovaa.
1: Keskipäivän keidas.

Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. Patrick Laineen nimi on noussut esiin valmentaja Mike Babcockia koskevassa NHL:n tutkinnassa, muun muassa IS.fi tästä kertoo. Jääkiekkotoimittaja Andy Strickland kirjoittaa X-tilillään, että Babcockin eroa käsittelevässä tutkinnassa nostetaan esiin tapaus, jossa suomalaiskiekkoilija on ollut osallisena. Tarkempaa tietoa tapauksesta tai Laineen osallisuudesta ei vielä ole. Babcockhan palkattiin Kolumbuksen valmentajaksi heinäkuussa 2023, ja hän irtisanoutui tehtävästään saman vuoden syyskuussa. Irtisanoumisen taustalla on Babcockin väitetty epäasiallinen käytös. Hänen sanotaan muun muassa vaatineen nähdä kuvia pelaajien puhelimesta. Patrick Lainehan pelasi Columbus Blue Jacketsissa vuosina 2021-2024. No nyt olisi kuulkaas vuorossa Jean Estaon Kalajoen hiekat.

0: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
5: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: selän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönroosin veljet ja junan viemiin. Hämeenlinnan kaupunki kertoo, että Posti Groupin tonttivaraus Moore-yritysalueella päättyy, ja tämähän tarkoittaa sitä, että Posti ei jatka logistiikkakeskuksen suunnittelua Hämeenlinnaan. Kaupungin tiedottajan mukaan taustalla Postin vetäytymiseen ovat liiketoiminnalliset ja toisaalta toimintaympäristön muutokset. Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Pekka Parviainen kertoo, että kaikesta huolimatta yhteistyö Postin kanssa on ollut hyvää ja keskustelut olleet arvokkaita.

Hyttyset on semmoinen aihe, mikä totta kai kiinnostaa kesällä ja varsinkin juhannuksena. Mihin sitten menetkin, niin totta kai mietit, että onko siellä hyttysiä. No, meilläkin on suuntana tuossa juhannuksena mökki ja ensimmäinen kysymys on aina allekirjoittaneelta, että onko siellä hyttysiä. Iltiksessä nyt on vähän juttua siitä, että missä on eniten ja missä vähiten hyttysiä tänä kesänä. Hyttysiltä voi päästä olemaan suhteellisen rauhassa tänä kesänä itse asiassa monin paikoin Suomessa. Hyttysiä on tänä kesänä tavallista vähemmän etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa, näin tutkija arvioi. Ja syynä on siis vähäluminen ja kuiva kevät. Olen kuullut kollegoilta Etelässä ja Idässä, että hyttyshavaintoja on todellakin vähemmän. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen sanoo tässä haastattelussa. Jos katsoo pohjoiseen, niin tilanne on vähän eri. Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapissa hyttysiä on runsaastikin. Lapissa hyttyskesä ei välttämättä ole yhtään heikko.

Uutisista hyvää päivää. Orimattilan kaupunki myy Mallusjoella sijaitsevan Järvikunnan koulukiinteistön mäntsäläläiselle kiinteistösijoittajalle Aimo Kiikkilälle. Kauppahinta on 52 000 euroa. Kohde oli myynnissä huutokaupassa, jossa saatiin vain yksi tarjous. Elinvoimajohtaja Sara Vilander teki myyntipäätöksen tiistaina. Kauppa toteutuu, kun päätös on lainvoimainen. Järvikunnan koulu lakkautetaan virallisesti elokuun alussa. Oppilaat siirtyvät Tönnön kouluun. Ajokorttia varten tarvittavat lääkärin lausunnot on viime vuoden huhtikuusta alkaen pitänyt hankkia pääsääntöisesti yksityisiltä palveluntarjoajilta, mikä on lisännyt todistuksia tarvitsevien kustannuksia. Nyt tuska kasvaa lisää, sillä Verohallinnon ohjeistuksen mukaan ajokorttitodistukset ovat muuttuneet arvonlisäverollisiksi toimenpiteiksi välittömästi. Vaikka varsinainen terveyden ja sairaanhoito on yleensä arvonlisäverotonta, todistukset ja lausunnot, jotka eivät liity suoraan potilaan hoitoon tai diagnostiikkaan, katsotaan nyt verolliseksi liiketoiminnaksi. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen

0: ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20 kilometristä 30 kilometriä tunnissa. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina. Alustavan sopimuksen yksityiskohdista on jonkin verran vuotanut tietoa julkisuuteen. Bloomberg on julkaissut keskiviikkona 14-kohtaisen aiesopimuksen sellaisena kuin uutistoimisto on sen nähnyt. Bloombergin tietojen mukaan maat sopisivat muun muassa Iranin vastaisten pakotteiden poistamisesta ja maan jäädytettyjen varojen vapauttamisesta sekä 300 miljardin dollarin rahastosta Iranin jälleenrakentamiseksi. Moni yksityiskohta, kuten Iranin ydinohjelman kohtalo, jäänee vielä lopullisessa sopimuksessa puitavaksi.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Mitä mainiointa? Mikä tämä on? Keskiviikko. Keskiviikkopäivää. Puolen Suomen radiosta. Pekkasen Mari on täällä studiossa ja meillä on myöskin studiovieras Aki Teiskonen. Terve.
2: Kiitos, että saatiin tulla.
1: Mitä kuuluu?
2: Hyvä, kiitos. Vaikka nyt sataa vettä, niin kyllä me uskotaan, että kesällä paistaa aurinko ja erityisesti ralliaikaa.
1: Mm-hmm. Aki on tämän ensimmäisen tunnin lupautunut olemaan täällä. Me on seurannut, katsotaan kuinka kauan viihyt, mutta me soitellaan musiikkia ja rupatellaan niitä näitä tässä, että haaste on heitetty, pysytkö kello 14?
2: Helposti, tähän lupsakkaan.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta. Tässä kohtaa ei toivoteta kumpaakaan, vaan toivotetaan tervetulleeksi studioon Aki Teiskonen.
1: Kiitos, vaan.
0: Sie oot Teiskonen Vipin isä. Mistä kaikki on saanut alkuunsa?
1: Kyllä kai se on jonkunlaista tämmöistä autourheilukärpäsen puremasta, mutta sinnehän mennään niinkin kauas kuin 2004 vuoteen, kun puhutaan itse Vipistä. Ja ensimmäiseen sektoralli tai silloisen Nesterallin vippiin, jossa itse sain kyllä ajaa siinä rallissa ihan kunnon vehkeellä Fiat Punto tehtaan auto suoraan italialainen huipputuote. Kesti 4 pätkää, kun se kesti ennen kuin se meni rikki, mutta silloin on tehty ensimmäinen vippi ja 72 ihmistä oli vieraan.
0: Okei. Okay. Oliko se semmoinen kokemus, että vitsi, tämä pitää tehdä uudelleen, mutta pitäisikö itse olla kans paikalla?
1: Ei, kun mä olin siellä kilpa-autoratissa.
0: Niin, mutta tästä eteenpäin, että pitäisikö olla itse paikalla?
1: Se tuli vasta sitten muutamia vuosia myöhemmin, koska sittenhän mä ajoin 2005 vuonna, voitettiin niin kuin Jyväskylän tuo N-ryhmä, eli nykyinen VRC2, ensimmäisenä suparukuskina historiassa, ja sieltä on jäänyt esimerkiksi mieleen se, että siellä kuuluisessa Onipojan keltaisen talon hyppyrissä, niin 43 metriä heti huomattavan paljon pitemmälle kuin kukaan muu. Ja tosin se ei ollut niin kuin historian pisin, koska se oli sillä Gigi Kallilla, sillä VRC Mitsubishillä se 55 metriä samaisena vuonna. Mutta ja sitten 2007 vuonna sitten viimeinen MM-ralli, jossa ajoin Mitsulla ja sinä vuonna sitten niin kuin tuli se kysymys, että olit ajatellut, että tällä Vipillähän tulee nyt sitten rahaa siihen ajamiseen, mitä varten sitä tehtiin. Ja sitten lopputulema oli se, että Vippi oli plus minus nolla ja se ajaminen piti maksaa, niin sitten jäi niin kuin miettimään, kun rahat oli totta kai loppu täysin siinä kohtaa. Ja niin kuin autourheilussa aika usein tavallaan se ura päättyy siihen, että rahat loppuu, niin silloin piti päättää, että tehdäänkö bisnestä vai jatketaanko pyristelyä autourheilun parissa. Niin silloin tekin sitten sen päätöksen, että no ruvetaanpa keskittyä tähän Vipin tekemiseen.
0: Mm. Aikamoinen historia ja menneisyys on tietysti Teiskonen Vipillä. Mitä nostaisit sieltä niin kuin kaikista korkeimmalle esille, että mitä se on tavallaan sinulle antanut se Vipin tekeminen?
1: No kyllähän se on antanut elämän ja tavallaan niin kuin autourheilu kaiken kaikkiaan ja se, että saa niin kuin, että vaikka ei tullut semmoinen ammattikuski kuin Jari Matilta, joka on Latvalalta, joka on samaan aikaan ajettiin silloin junnuvuosina, niin se tietenkin pääsi tehaskuskiksi ja sitä kautta niin kuin sen toisenlaisen tarinan, niin nykyään ehkä niin kuin osaa ajatella se juurikin niin, että on se kuitenkin antanut vaatimattomasti elämän ja 25 vuoden työuran tällä hetkellä. Ja ei se ainakaan nyt toistaiseksi näytä. Kiitos Jyväskylän kaupungin ja sektoralli uuden soppari, mikä oli ollut nyt tuossa maanantaina kaupunginhallituksessa ja muuta. Että rallikin näyttää pysyvän täällä Keski-Suomessa nyt ainakin seuraava 5 vuotta.
0: Miten suuri helpotuksen huokaus tuli siinä kohtaa, kun päätös nuijittiin, että ainakin 5 vuotta pysyy ralli näillä kulmilla?
1: No kyllähän tietyllä tapaa toki voisi ajatella, että eihän se nyt tietyllä tapaa ole pelkästään tämän Jyväskylän paikka, siis ralli olla, etteikö me voitaisiin se tapahtuma järjestää jossakin muuallakin, mutta kaiken kaikkiaan siitä, että kyllähän tämä seutukunta ja tämä koko Jyväskylän 75-vuotinen historia, niin kyllähän se on niin kuin äärimmäisen rikas ja tarpeellinen täällä. Mm. Ja sitä kautta niin totta kai se on helpotus, että se jatkuu, mutta mieluusti nyt vaan porukalla kääritään hihat ja ruvetaan tekemään sitä Home of Rally-ilmiön kaltaista niin kuin me ajattelua siinä asiassa. Että me ollaan ralli ja me halutaan se täällä myös pitää seuraavien 5 vuosien jälkeenkin.
0: Mitä kaikkea se sinun mielestä vaatii?
1: Ennen kaikkea siis tämä aikakausi kaikessa asiassa on vähän mennyt semmoiseen minämuotoisen keskustelun niin kuin juttuun, että kaikki ajattelee vähän sitä omaa etua, eikä niinkään, että tämmöiset isot urheilutapahtumat ja tapahtumat kaiken kaikkiaan, ja me tarvitaan sitä me-muotoista keskustelua, että ei siinä rallissakaan voi ajatella, että minä teen vaan vippejä ja teen vaan ne, enkä katso ollenkaan, mitä se jättää niin kuin sinne kylälle ja niille ihmisille tai sille rallille tai nykyään vastuullisuuden nimissä totta kai myös kaikille muullekin siinä asiassa.
0: Me jatketaan me muotoista keskustelua kohta lisää. Kuunnellaan väliin Kuumalta satamaan.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.
7: Tilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Lilja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin. Aki Teiskonen on meillä täällä studiovieraana. Tuossa tein pientä tämmöistä somepengontaa Facebookin osalta meidän konsernin radiokanavista. Ja siellähän on käynnissä kilpailu, jossa on mahdollisuus voittaa VIP-elämys. Teiskosen VIPiä Suomen MM-ralliin nyt tänä kesänä. Ja näissä on aika isoja alueellisia eroja. Miten teillä tavallaan toi asiakaskunta koostuu VIPissä noin niin kuin maantieteellisesti?
1: No totta kai se Keski-Suomi on se, mistä niin kuin suuri osa ihmistä tulee, mutta sitten voisi kuvitella, että kuitenkin Pohjoismaiden suuri urheilutapahtuma ja 80 000 ihmistä käy. Että se näyttäytyisi niin kuin se Suomi isommin tavallaan siinä genressä, mutta nyt niin kuin radion kuulijoitakin voitaisiin niin kuin aktivoida lisää, että valitettavasti vaikka te savolaiset siellä, niin ei nämä Pönttövuoritunneli niin Kalpan kuin Jypin välillä, niin se jakaa myös tätäkin asiaa. Eli ralli näkyy erityisesti Pirkanmaalla ja tässä Keski-Suomessa, mutta sitten muut on vähän semmoista hajanaista. Totta kai joka puolelta tulee ja tarvii sitä, mutta se ei ole niin kuin tavallaan Suomen M-ralli näyttäytynyt nyt sitten vaikka Pohjois-Karjalassa tai muulla, niin ihan semmoisena tapahtumana. Toki onhan se toisinpäinkin, ei me Kontiolahden ampumaan hiihtokisoista niin juuri täällä Keski-Suomessa tietä, vaikka se on yksi TV:stä seuratuimpia urheilulajeja ja sitten niin kuin maailmanlaajuisesti.
0: Totta. Minkälaista se on, kuten tuossa aiemmin käytiin tätä historiaa lävitse ja sulla on tosi pitkä tausta jo VIPin järjestämisestä, niin miten ihmisten tämmöinen osto kautta kulutuskäyttäytyminen on muuttunut parissakymmenessä vuodessa?
1: Ehkä se suurin muutos tapahtui nyt sitten valitettavasti sen koronan myötä siitä, että ihmiset ei niin kuin pitkäjänteisesti sitoudu siihen, että mitä kesällä tapahtuu. Eli tavallaan normaalissa kuluttajakaupassa sitten, että vestareita ja ralliliputkin ostetaan aika myöhään. Ja sitten tämmöisessä yritysvieras ja muu tämmöisessä vierasomassa se näkyy siinä, että moni yritys haluaisi tulla, mutta ne ei saa niin kuin asiakkaita sitoutumaan siihen, että niin kuin viikkoja tai kuukausia etukäteen niin kuin siihen, että ne varmasti tulee. Niin siinä on tavallaan tapahtunut se muutos. Ja sitten ehkä semmoinen pikkusen eri kulmasta siihen, että nykyään enemmän ja enemmän siihen laatuun niin halutaan panostaa ja sitä kautta niin kuin, että isoja ryhmiä ei ole enää juurikaan liikkeellä. Et ennen aikaa voisi ajatella, että tämmöisiin VIPeihin tulee niin kuin joku yritys ja se tuo 100 vierasta, niin se on aika lailla historiaa niin kuin siinä suhteessa, että keskimääräinen ryhmäkoko on meillä 6 ihmistä tulee jostain siinä säilyy se, että se yksi ihminen kerkee niin kuin jutella ja vuorovaikuttaa siinä, joka sitten kuitenkin niin kuin tämmöisessä tapahtumissa on se juttu, miksi sinne tullaan. Kesän parhaaseen päivään.
0: No hei, kun nyt mennään sinne Teiskonen VIPiin, niin mitä asiakas sieltä saa?
1: Kesän parhaan päivän. Ja mitä se taas sitten pitää sisällä.
0: Nimenomaan.
1: Niin, tietenkin tunnetta. Tunnetta ensinnäkin siitä, että ollaan menossa tässä tapauksessa ralliin. Tähän voisi olla kyllä kopioitavissa niin kuin monen muuhunkin urheiluun, mutta sen lisäksi totta kai huippuruoka, juoma. Parastahan olisi, kun kesässä paistaisi aurinko. 20 vuotta meillä paistoi aurinko ja nyt viimeisenä 3 vuotena on tullut vettä. Että se on niin kuin kop, puuta, että joko nyt taas vaihettaisiin, mutta se oli hauska piirre, että nyt se 23 vuotta kun on tehty, niin 20 vuotta paistoi suunnilleen niin kuin aina aurinko, eikä ollut niin kuin vesisateen kanssa ongelmaa. Mutta sen lisäksi totta kai niin kuin semmoista, mennään siihen vau-efektiin, ihmisen niin kuin sen elämyksen näkökulmasta siihen vau-efektiin. Ja tavallaan, että semmoisia pieniä ylityksiä siitä, että ruoka on pikkusen parempaa kuin normaalisti totuttu vaikka hyvässä lounasravintolassa tai siellä oli niitä vaahtokarkkeja, irtokarkkeja ja joku. Meillä 2700 asiakasta viime vuonna tai vierasta, niin kuin me puhutaan, niin siihen mahtuu totta kai monenlaisia tarpeita ja mieltymyksiä. Ja yritetään sitä kausin käyrällä sitä keskiarvoa niin kuin tehdä isossa massassa ja sitten niille kaikille muille sitten niitä semmoisia pieniä vau-efektejä sen lisäksi.
0: Mites muistelisin, että on ollut tämmöinen helikopterikyytimahdollisuuskin, niin miten suosittu se on?
1: No se on ehkä niin kuin, rallissa on 70-luvun lopusta lähti helikopterit jollain muotoa pörrännyt ja 80-luvulla varsinkin. Ja mä oon aina puhunut semmoisesta niin kuin vaikka tämmöistä kaveriporukasta tai isäpoika-asetelmasta, jossa ne pilkkiakkaralla, tiedätkö, syyään sitä, tuota, sitä voikkuleipää sieltä voipaperista.
0: Tai rallimakkaraa.
1: Tai rallimakkaraa, ja sitten siellä on niin kuin, tavallaan siellä, niin kuin se on aidoimmillaan se ralli totta kai siellä pätkä ja lippusiivan varressa. Ja siellä sitten tuota, joku on jopa juonut lämmintä oluttakin siellä ja muuta.
0: Ajatella.
1: Se ajatus siitä, että siinä penan kanssa mietitään ja istutaan jakkaralla ja katsotaan sitä helikopteria, että joku vuosi me vielä penaan tolla mennään.
0: Mm.
1: Ja me ollaan sitten tuotu se tässä muutamia vuosia aikana siihen, että useimmiten ennen aikaa sun piti koko viikonlopulle vuokrata semmoinen helikopteri ja se on 10 000 tarina. Mutta me ollaan niinku pirstaloiduttu se niinku pieniin, että voi yhtäkin lentoa lentää ja muuta, niin se tuodaan niinku saataville sitä kautta. Muutamalla satasella pääsee kokemaan sen ja ottaa sen selfien tietenkin sitten ja todeta, että joo, me oltiin rallissa helikopterilla.
0: No,
1: mutta niitäkin löytyy.
0: Onhan se tyylikästä.
1: On. Kyllä se kuuluu tavallaan siihen rallin semmoiseen niin kuin glamourikysymykseen siitä, että mennään kopterilla katsomaan ralli.
0: Eikö se ole vähän semmoinen, että rallin aikaa kukaan ei ole köyhä eikä kipeä?
1: Joo, mä en tiedä liittyykö se siihen olueen tai muuhun.
0: Saattaa,
1: mutta kesän parhaaseen päivään ihan ilman alkoholiakin, niin tuota, paljon on. Yli 30% meidänkin kävijöistä on varmasti, jotka ei maista ollenkaan alkoholia. Että ei pidä nyt sotkea liikaa tasauturheilua ja...
0: Eihän ne kuulu yhteen.
1: No ei ne sinänsä kyllä kuulu, mutta jokaiselle jotakin.
0: Mites Aki Teiskoselle maistuu AC/DC?
1: Kyllä toimii.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.

0: Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining. Ihan just nyt ei ainakaan Jyväskylässä paista, mutta satelee sitäkin enemmän. Mitäs paljon Aki Teiskosen vipissä tuijotellaan tuonne heinäelokuntaan, ettei sääennusteisiin?
1: Peltikattohan on pahaa tuossa niinä tapahtumaa tuolta öinä, kun se ropisee silleen ja sitten toteaa, että eihän nyt ole pitänyt sataa sääennusteen mukaan. Ja siinä suhteessa, mutta on... Taas kerran 23 vuoteen mahtuu aika paljon kaikenlaista ja monenmoista. Ollaan rakennettu teitä.
0: Mm-hmm.
1: Viljelystä ollaan opittu tosi paljon, miten lohkojen vaihot tavallaan. Eli yhtä viljakasvia ei voi kuin tietty aika siinä yhdessä, että se vaihtuu, vaikka oltaisiin samassa paikassa, niin se pohja vaihtuu. Ja on hakkeita ja mikä ero on koivuhakkeella ja mäntyhakkeella, kun se on siellä pellossa, että se toinen vie kasvua ja kaikkea. Mutta eikö me nyt siitä lähdetä, että tulevana kesänä on pelkkää aurinkoa, vaikka nyt tämmöinen luonto tarvii vähän vettäkin.
0: Mm. Öisiä sateita, jotta luonto kiittää ja saa riittävästi vettä.
1: Joo, se tuli viime vuoden ralli lauantaina, niin tuli tuota joku 25-30 milliä silloin iltapäivällä sitä vettä. Se oli aika paljon esimerkiksi noin. Niin kuin. Mutta ihmisillä, kun ne näkee, että sielläkin tapahtumassa ollaan yritetty kaikkemme, niin kuin ollaan kuitenkin siellä metsässä kautta pelloilla siellä, ettei olla asfalttien päällä, niin tuota... Ihanasti ne niin kuin ymmärtää. Totta kai siellä joku vähän tuota enemmän ajattelee, että kun tullaan vippiin, niin mitä se, niin kuin, että pitäisi olla vielä enemmän ja enemmän. Mutta suuri osa ymmärtää sitten sen, että kun on hakepolkuja ja tehdään kovasti töitä sen eteen, että siellä niin kuin vedenpaisumuksen tullessa, niin kuin tähän viittasin, niin tuota, että siellä on niin kuin tehty, niin ne ymmärtää, että se on niin kuin ihana asia.
0: Kyllä. Joo, ja sitten jotenkin aina sitä ajattelee silleen maalaisjärjen käytön kannalta, että, että jos siellä lähdet mettää vippiä, niin olet metsässä. Että ei siinä tavallaan tehdä niin kuin mitään palatsia ympärille just sitä yhtä päivää varten, vaikka paljon tehdäänkin.
1: Niin, valkoiset pöytäliinat ja posliinilautaset ja kaikki suurimmaksi osaksi on lattiaakin, vaikka puffia ja muiden kohdalla ja muuta, niin siitä huolimatta se ralli on aidoimmillaan siellä metsässä ja siellä. Niin. Ja sitten sitä ehkä menettäisi mun mielestä sen, niin kuin se ideologia, jos sen laitettaisiin korkokenkään. Ja se ei kuulu sitten kuitenkaan siihen, mutta se hyvä palvelu ja se niin kuin semmoinen niin kuin sisältö, niin se kuitenkin kuuluu semmoiseen niin kuin vaihtoehtoiseen tuota tapaan katsoa rallia. Että se tuo edellä mainittu pilkkijakkara ja voikkuleivät on se toinen tuota vaihtoehto. Oikein hyvä sekin.
0: Just näin. Näkyykö se muuten jotenkin vippilippujen ja elämysten myynnissä, että miten Suomi-pojat ajaa?
1: Näkee. Että Kalle, jos olet siellä kuulolla, niin
0: kehtotko
1: tuota ilmoittautua ralliin. Että totta kai nyt Samihan ajanut, Jari Sami ajanut kuitenkin niin kuin oikeasti Samin niin kuin selkeästi nousujohteisesti ja nythän siis, jos on ymmärtänyt oikein, niin Esa-Pekka on jo myöntänyt ajavansa Viron ja Jyväskylän MM-rallit ja sitä kautta Esa-Pekka varmasti tulee olemaan niin kuin hyvä kuljettaja ja ennen kaikkea nyt sitten se VRC2-luokka, eli se toisi korkean luokka, niin siellähän nyt on paljon. On Korhosen Roope meiltä tuosta Laukaasta niin kuin Kauppisen Tunkkaa ja Heikkilän Mikko ja Sunisen Teemu on ajanut tosi hyvin nyt tuota EM-puolellakin Mikon kanssa Ruotsissa justiin kilpaa. Ja muuten siellähän on niinku se todellinen kapina, mikä muistaa viime vuodesta, kun Rope ja Jari-Matti Latvala ajoi tuota sekuntikamppailu, jonka Jari-Matti vanhana miehenä jo hävisi.
0: Näin siinä kävi. Me olin just Ouninpohjan maalissa silloin haistelemassa ja välittämässä tunnelmia, niin se oli kiva, kun pääsi seuraamaan vierestä tallipäällikkö Latvalan reaktioita, ja kun siellä katsottiin splittiaikoja, että kumpi vie, ja sitten Roope Korhonen tuli ja voitti.
1: Vaikka se Jari-Mattikin on jo yli 40 mies, niin eihän se siitä tuosta kilpailuhenkisyyden ja mun niin kuin maailmasta mihinkään pääsee.
0: Se elää edelleen. Ei kuulukaan päästä.
1: Ei. Sen takia se on aivan mahtava tallipäällikkö Toyotalle, kun se jaksaa höyrytä ja iloita ja hymyillä ja touhuta. Ja et siinä on mies on paikallaan minun mielestä.
0: Kyllä. Aki Teiskonen, täällä kappaleiden soidessa me ollaan puhuttu paljon kaikkea muutakin, mutta se, minkä toit esille, niin teillä on koko perhe saanut tästä autourheilusta leivän pöytää.
1: On joo. kaikkiaan lähtee jo 70-luvun lopulta, jolloin isä Heikki on ollut Jyväskylän Suurajoissa mennyt töihin, ja mistä tämä nyt on ehkä niinku lähtenyt meille kaikille kolmelle veljekselle, eli mulla on kaksi isoveljeä. Ja nyttemmin sitten niin isäukkokin eläkkeellä, on Toyota sulkumiehenä tuossa kasolla, ja sitten isovelet Jarmo ja Miika on kumpikin tuossa Toyotalla ihan isoinakin johtajina nykyään kiertää maailmaa ja rallia, niin siinä suhteessa niin koko perhe, mutta ennen kaikkea me veljekset ollaan niin saatu urheilusta ammatti, että siinä suhteessa on niin tosi kiitollinen olo, että saa sinänsä tehdä sitä intohimon parissa töitä, vaikka se ehkä se tarina siitä 2005-2006 vuosista, jolloin mekin N-ryhmä MMA ajettiin Jari-Matin kanssa samaan aikaan, niin Jari-Matilla on ollut erilainen tarina, kun se on ollut tehaskuski, mutta siitä huolimatta me kumpikin ollaan rallin parissa nämä kaikki vuodet vietetty.
0: Se on aika hieno.
1: Kyllä siinä niinku intohimo on, mikä tahansa urheilun liitettävä intohimo, niin se on niinku kiva, että sen parissa saa. Ja ehkä mulle luonteellekin tämmöinen vipin tekeminen on niinku kiva, kun on tämmöinen ekstroverttinen ja puhelijaskin silloin tällöin, niin saanut tavallaan niitä omia vahvuuksia käyttää siinä verkostoitumisessa ja muussa.
0: Aki Teiskonen, kiitos, että tulit tänne. Hyvin, siellä kestit 14 asti.
1: Näinkö nopeasti se meni?
0: Näin se meni. Jatketaanko me seuraavakin tuntiin?
1: Niin, se voitaisiin jatkaa. Kiitos.
0: Menestystä Teiskonen Vipille tänä kesänä.
1: Kiitos.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Uutisista hyvää iltapäivää. Padasjoki alkaa etsiä uutta kunnanjohtajaa virastaan irtisanoutuneen Juha Rehulan tilalle. Johtajahaun käynnistämisestä päätti maanantaina kokoontunut kunnanhallitus. Rehulan irtisanoutuminen astuu voimaan aikaisintaan 9. elokuuta. Tulevan kunnanjohtajan valintaa valmistelee työryhmä, jonka muodostavat kunnanhallituksen jäsenet, VS, hallintojohtaja ja kunnanjohtaja. Orimattilan kaupunki myy Mallusjoella sijaitsevan Järvikunnan koulukiinteistön mäntsäläläiselle kiinteistösijoittajalle Aimo Kiikkilälle. Kauppahinta on 52 000 euroa. Kohde oli myynnissä huutokaupassa, jossa saatiin vain yksi tarjous. Elinvoimajohtaja Sara Vilander teki myyntipäätöksen tiistaina. Kauppa toteutuu, kun päätös on lainvoimainen. Järvikunnan koulu lakkautetaan virallisesti elokuun alussa. Oppilaat siirtyvät Tönnön kouluun. Ajokorttia varten tarvittavat lääkärin lausunnot on viime vuoden huhtikuusta alkaen pitänyt hankkia pääsääntöisesti yksityisiltä palveluntarjoajilta, mikä on lisännyt todistuksia tarvitsevien kustannuksia. Nyt tuska kasvaa lisää, sillä verohallinnon ohjeistuksen mukaan ajokorttitodistukset ovat muuttuneet arvonlisäverollisiksi toimenpiteiksi välittömästi. Vaikka varsinainen terveyden ja sairaanhoito on yleensä arvonlisäverotonta, todistukset ja lausunnot, jotka eivät liity suoraan potilaan hoitoon tai diagnostiikkaan, katsotaan nyt verolliseksi liiketoiminnaksi. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viimeisenä.

0: viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea hyvin alhaisiksi.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstä vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Anilta kuultiin hänen versionsa kappaleesta Odota. Kello on 7:30 yli 14. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Ja edellinen tunti vierähti rallia puhuen Aki Teiskosen kanssa. Teiskonen VIP tarjoaa tämän iltapäivän kesäkuun ajan ja meidän konsernin radiokanavien someissa, Instassa ja Facebookissa on käynnissä kilpailu, jossa kuka tahansa voi voittaa kahdelle hengelle VIP-elämyksen Teiskosen VIPiin Suomen MM-rallissa tänä suvena. Ei muuta kuin osallistumaan vaan, se on helppoa ja nopeaa. Tykkää kuvasta ja kommentoi, kenen kanssa lähtisit nauttimaan VIP-elämyksestä, niin tällä tavalla olet mukana tuossa arvonnassa. Meillä on muuten tänään tulossa toinenkin studiovieras. Tänään tuntuu, että ovi käy jatkuvalla syötöllä. Meidän iltapäivälähetyksen viimeisen tunnin vieras, eli 17.18, niin saadaan sitten artisti paikalle. Hän on Kaarle Viikate, Viikate-yhtyeen keulahahmo. Viikatehan viettää 30 taivaltaan tänä vuonna, joten saatiin kiireinen Kaarle Viikatekin puukattua tälle iltapäivälle studioon. Jos haluat laittaa viestiä tai mahdollisesti vaikka jotain kyssäriä Kaarlelle, niin 0406195939 on meidän WhatsApp-numero.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Saagan kappale Tulva.

0: Bastille ja Pompeji. Varttia yli kahden näyttää kello. Ja jos olet tuolla Lapissa vierailulla ja tarvitset poliisia, soitat hätänumeroon, niin poliisi saattaakin tulla Ruotsin puolelta. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Ja osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Ja Suomessa tämä sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Niin hyvinkin voi olla tämmöistä yli maarajan kulkevaa virka-apua sitten tarjolla. Ei ole varmaan keneltäkään pois, paitsi rikollisilta. Niitä se saattaa harmittaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Halo Helsinki ja Lady Domina. Sanna Marin on nimitetty nyt uuteen kansainväliseen asiantuntijarooliin ja hänet on nimetty Münchenin turvallisuuskonferenssin eli MSC:n uuden teknologia-aloitteen ydinjäseneksi. MSC:n Tech Strategy Initiative-aloite kokoaa yhteenpäättäjiä ja asiantuntijoita arvioimaan nousevien teknologioiden geopoliittisia ja turvallisuusvaikutuksia. Ja tämä aloite keskittyy ensin supertekoälyyn, eli hypoteettiseen ihmisen älykkyyden ylittävään tekoälyyn. Ja MSC esitteli Marinin jäsenyyden Instagramissa. Ja tuossa julkaisussa hänen asiantuntemuksekseen mainitaan strateginen johtajuus, uudet teknologiat ja digitalisaatio, ilmasto sekä sukupuolten tasa-arvo. Marinin erityiseksi anniksi aloitteelle kuvataan hänen strategista ennakointikykyään Suomen NATO-jäsenyysprosessin aikana. Ja tästä Marinin uudesta nimityksestä on uutisoinut Iltalehti ihan tuossa tovi sitten. Onnea ja menestystä.
1: Juhannuskarkeelot. Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Arvaa mitä, Markus?
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmanvesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
5: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kaurikatu 31.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Jungle, keep me satisfied. Kello on 14.25. Terve! Se on kuulkaa Puolen Suomen iltapäivä käynnissä. Pekkasen Mari täällä 18 asti. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta ennen sitä kappaleen verran musiikkia. Dakota Moon ja Another Day Goes By.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Yli Marolan 4H-kotieläinpihahan avasi porttinsa toukokuun lopussa ja käynnissä on juhlakesä. Lahtelainen rakastettu kotieläinpiha täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Toiminnanjohtaja Petra Kerkkä, tervetuloa ja paljon onnea minunkin puolestani.
2: Oi, kiitoksia paljon.
1: Mitenkä hei nyt siis Lahden 4H-yhdistyksen ylläpitämänä Yli Marolan 4H-kotieläinpihan 30-vuotisjuhlavuosi oikein on käynnistynyt ja edennyt? Mitä siellä pihalla on ehtinyt alkukesän aikana tapahtumaan?
2: No joo, oikein hienosti. Sadepäivät ovat meitä taas kartelleet, että aina kun piha on auki, niin aurinko paistaa meillä. Ja hulinaa on tapahtumia koko kesän ja ollut jo tässä kaikille. Eli yritetään tänä kesänä muistaa niin rahoittajia että verkostoa ja sitten tietysti näitä kävijöitä.
1: Ja kaikkien odottamat eläinten kuulumiset on kaikista tärkeimmät tässäkin haastattelussa. Eli mitä hei eläimiä oikein Petra tänä vuonna sieltä kotieläinpihalta löytyy? Et ehkä ihan kaikkia siinä ehdi luettelemaan, mutta joitain niitä. Ja mitä kesäkuulumisia voisit hei näistä meille kertoa?
2: No joo, eli sanotaan näin, että aika on muuttunut siitä vuodesta 1996, kun piha avattiin. Ja silloin tietysti se tuli sellaiseen tarpeeseenkin, mutta tässä on tietysti nyt tällä hetkellä niin kuin muistutellaan myös sellaista, meillä on täällä semmoinen karhuhäkki, jossa on lukee, että vähemmän eläimiä, enemmän kohtaamisia. Ja se on ehkä se semmoinen tämän ajan sanoma, että tämän kesän niin kuin palaute on ollut taas tosi hienoa ja hyvää ja arviointia on saatu niin kuin paljon taas parempana, koska me yritetään myös pihaa muuttaa tähän aikaan ja meidän asiakkaat on nykyisin hyvin valistunut, sanotaan eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista, että aina se, että juostaan joku zoo läpi niin kuin eläintarhassa ja käydään katsoa, kuinka paljon siellä on eläimiä, mutta onko se niin oleellista enää tässä ajassa, niin me vähän pysäytetään myös ihmisiä, että se, että ketä meillä on, niin meillä on kyllä vanhat tutut lajit ja tätä ei voi hirveästi enempää lisätä, kun meidän tila on tämän kokoinen, mitä on. Mutta meillä on kyllä maailman söpöin ehkä eläin täällä myös uutuutena, että mä aina sanoin, että hänen nimensä voisi olla Söpö. Ja hän on meidän uusi laamojen kaveri, ystävä Daniela Prinsessa, joka on kyllä maailman kaunein ja ihanin. Ja lutuisi, että välillä me joudutaan näitä lajien, niin kun, että heitä olisi tarpeeksi, että voisi hyvin, niin sitten lisäämään senkin takia. Mutta muutenhan meillä täällä on tietysti meidän tutut aina lampaat, vuohet, aasit, naudat, mitkä on tällaiset isommat ja sitten on näitä pienempiä eläimiä. Ja me ehkä entistä enemmän halutaan tässä ajassa kiinnittää huomiota siihen, että ja myös kertoo, että meidän eläimet yritetään pitää myös mahdollisimman niin kuin isoissa aitauksissa ja hyvinvoivina ja se, että he pystyisivät sitä lajityypillistä käyttäytymistä mahdollisimman paljon tälläkin toteuttamaan, vaikka meidän tila on pieni.
1: Suuntahan on tärkeän kuuloinen ja se on mainio juttu, että täällä myöskin täällä Lahdessa on pysähdytty tärkeitä asioita ajattelemaan ja toteuttamaan. Nyt siis 3 vuosikymmenen aikana kotieläinpihalla on vierailut arviolta 900 000 kävijää. Toihan on ihan huima toi määrä. Mistä Petra uskot on suosion oikein johtuvan?
2: No joo, sanotaan näin, että kyllähän sen näkee joka päivä täällä sen, että miksi ihmiset tulee, että se luonto ja eläimet on meille monelle kuitenkin aika saavutettamattomissa, että sinne tiloille ei monikaan kaupungin miljöössä asuva pääse. Ja siitähän me saadaan hirveän paljon kiitosta, että se on monelle lapselle ja jopa aikuisellekin ensimmäistä kertaa, kun pääsee niin lähelle eläintä näkemään. Ja, Ja se on ehkä se semmoinen tärkeä, että me opittaisiin kunnioittamaan niitä eläimiä ja elämään tässä meidän luonnossa.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kylläpä näytät hyvältä.
1: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
0: Ai se saunamaailma Lahdessa.
1: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
0: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
1: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
0: No teivaan hehkuun.
2: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Mixin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

Looks I shall sing in your eyes. Seuraavaksi kuulemme sellaisen kappaleen, jonka ihan varmasti kaikki ovat jossain elämänsä vaiheessa kuulleet. Kyseessä on vanhahko hitti, mutta se on myös laiton kopio bolivialaisesta sävellyksestä Llorando se fue, jonka levytti bolivialainen yhtye Los Kiarkas vuonna 81 albumilla Canto a la mujer de mi pueblo. Ja se julkaistiin sinkun Va ja Jei B-puolella vuonna 1982. Mistä ihmeen kappaleesta siis, tai mikä kappale on laiton kopio tuosta kyseisestä biisistä? No se on Lambada. Lambada on alkujaan Brasiliasta kotoisin oleva nelitahtinen tanssi pareille ja ryhmille. Ja tanssitaan kuulemma usein niin, että vatsat koskettavat. Ei sovi suomalaisille. Pitää olla vähintään metrin väli, mielellään kaksi. Ja toi sana Lambada tarkoittaa voimakasta iskua tai rytmiä. Ja 80-luvun loppupuolella Lambada levisi maailmalla ja oli länsimaissakin varsin suosittu ja sitten hyvin laajalti maailmanlaajuisesti tunnetuksi Lambadan teki brasilialais-ranskalainen Kaoma-yhtye. Ja tämä on vuoden 1989 kesähitti, joka sai aikaan todellisen Lambada-villityksen. Nyt ehkä vähän kiinnostaisi kuulla se, että kuinka paljon Lambadan tuottajat ovat maksaneet tekijänoikeusrikkomuksesta korvauksia tuolle alkuperäisbiisille. Pitää varmaan joskus kaivaa sekin kuuluviin, niin tietää, että onko se ihan suora plagiaatti vai miten läheltä liippaa. Laiton kopio bolivialaisesta sävellyksestä Llorando se fue, mutta nyt kuullaan Kauman Lambadaa.

0: Tuveluu ja Borderline. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Flippipuistoa. Turvasana lisää.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karkelot, juhannus, karkelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma ja Kuulokompassi.
3: Tule tutustumaan Suomen suosituimpaan sähköajoneuvomerkkiin, Kontio Motorsiin. Kouvolan Vannettukun pihalle, Hitsaajantie 1, tänään kello 10-15. Koeaja Kontio Motorsin cruiserit ja senioriajoneuvot. Rakastu ajamisen vapauteen.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Uutisista hyvää iltapäivää. Padasjoki alkaa etsiä uutta kunnanjohtajaa virastaan irtisanoutuneen Juha Rehulan tilalle. Johtajahaun käynnistämisestä päätti maanantaina kokoontunut kunnanhallitus. Rehulan irtisanoutuminen astuu voimaan aikaisintaan 9. elokuuta. Tulevan kunnanjohtajan valintaa valmistelee työryhmä, jonka muodostavat kunnanhallituksen jäsenet, VS, hallintojohtaja ja kunnanjohtaja. Orimattilan kaupunki myy Mallusjoella sijaitsevan Järvikunnan koulukiinteistön mäntsäläläiselle kiinteistösijoittajalle Aimo Kiikkilälle. Kauppahinta on 52 000 euroa. Kohde oli myynnissä huutokaupassa, jossa saatiin vain yksi tarjous. Elinvoimajohtaja Sara Vilander teki myyntipäätöksen tiistaina. Kauppa toteutuu, kun päätös on lainvoimainen. Järvikunnan koulu lakkautetaan virallisesti elokuun alussa. Oppilaat siirtyvät Tönnön kouluun. Ajokorttia varten tarvittavat lääkärin lausunnot on viime vuoden huhtikuusta alkaen pitänyt hankkia pääsääntöisesti yksityisiltä palveluntarjoajilta, mikä on lisännyt todistuksia tarvitsevien kustannuksia. Nyt tuska kasvaa lisää, sillä verohallinnon ohjeistuksen mukaan ajokorttitodistukset ovat muuttuneet arvonlisäverollisiksi toimenpiteiksi välittömästi. Vaikka varsinainen terveyden ja sairaanhoito on yleensä arvonlisäverotonta, todistukset ja lausunnot, jotka eivät liity suoraan potilaan hoitoon tai diagnostiikkaan, katsotaan nyt verolliseksi liiketoiminnaksi. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafficin tieliikennepalvelu.

0: liikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea hyvin alhaisiksi.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
4: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille. Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen Pekkanen, Mari Pekkanen täällä. 3 tuntia kello 18 asti. Ja kuten aina silloin tällöin meillä on piipahtanut studiovieraita, niin tänään oikein kaksin kappalein. En tiedä, onko tämä tämmöinen juhannuksen alusruuhka vai mikä, mutta kyllä tänne studiovieraat vastaan otetaan ja 2 tunnin päästä, eli kello 17 eteenpäin studiovierailulla on muusikko Kaarle Viikate. Viikaten niminen yhtye viettää 30-vuotissynttäreitään tänä vuonna ja pitää kysyä, että minkälaisilla kakuilla sitä tämä juhlavuosi oikein painetaan menemään. Keikkarintamalla näyttää olevan aktiivista ja ainakin yksi uusi sinkku on julkaistu tälle keväälle. Mutta Kaarle Viikate siis 2 tunnin kuluttua studiovierailulla.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on John Ossi.

0: Siinä Kisulta kappale nimeltä Sama nainen. Joskus sitä tämmöinen sateinen arkipäivä pääsee yllättämään oikein kunnolla, silleen niin kuin puskista hyökkäämällä. Tänään on nimittäin käynyt niin, että olen yllättäen ja pyytämättä tavannut sukulaisen, jollaista en tiennyt, että on olemassakaan. Ja siis kaikki lähti siitä, että minulla oli tänään aamupalaveri eräässä yrityksessä, ja sitten tämän yrityksen toimitusjohtaja sanoi, että hei, meillä on muuten ihminen, joka puhuu samaa murretta kuin siihen, että pitäisikö teidän moikata. Me vaatimme no ilman muuta, että ei muutenkaan liikaa tapaa Etelä-Karjalaa puhuvia ihmisiä, ja se on heti kun kotiin pääsis, alkaa nimittäin murre levenemään saman tien, kun oikein ruvetaan haastamaan Etelä-Karjalaa. Niin tapasin Lauran Lappeenrannasta, ja siinä kun oli päivät sanottu ja ruvettiin miettimään, että kenenkäs tyttö löysi, niin selvisi, että me ollaan sukua. Kuinka hienoa! Ja se, että kannattaa avata suu ja suostua erinäisiin tapaamisiin. Nyt on numerot vaihdettu ja tässä yhteyksiä selvitelty, ja sitten selvisi jo, että meidän äidit on ollut samalla luokalla keskikoulussa. Kuinka hienoa!
1: Paikallisten puolella.

Sonata Arktikaa 25 vuoden takaa, eli toi oli Silence nimiseltä albumilta, Sonata Arktikan toiselta albumilta, kappale nimeltään Last Drop Falls. Kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta nyt suurlähettiläät.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Me jatketaan parhaillaan radiovoimalla yhdessä Ylimarolan 4H-kotieläinpihan toiminnanjohtaja Petra Kerkän kanssa. 30-vuotisjuhlavuosi on lahtelaisella rakastetulla kotieläinpihalla käynnissä. Ja toukokuun lopussa portit avautuivat ja ne on siellä auki tonne vähän yli elokuun puoliväliin asti. Mites Petra, hei, miksi olisi niin tärkeää, että me oppisimme kotieläimistä lisää ja miksi erityisesti lasten olisi hyvä nähdä kotieläimiä ihan oikeasti ja siellä omassa ympäristössään?
2: No siinä tietysti niin kuin asiakkaiden äärellä niin ihmisellä on tarve niin kuin hoivata, että tässä niin kuin jo pienestä lapsista näkee, kuinka suuri tarve ihmisellä on pitää niin kuin hyvää huolta tästä meidän luonnosta ja luonnon eläimistä. Ja mä uskon vahvasti sen, vaikka saattaa sitä väkivaltaakin olla, mutta ei meidän pihassa. Että täällä on niin kuin suuri tarve ihmisellä sellaiseen hoivaan ja hyvinvointiin ja semmoiseen iloon, että se eläinhän kaikkien tutkimustenkin mukaan tuo niin kuin hyvää mieltä ihmiselle. Ja se näkee täällä, että aikuisenkin ilme täällä tulee hymyssä suin ja se on ihmisellä sisäinen tarve, näin mä sanoisin niin kuin kokemuksenkin kautta teillä, ja näkemykset.
1: Niin, teillä on siellä ollut aikaisempina kesinä jo kolmen vuosikymmenen ajan vaikka mitä tapahtumaa ja tänä kesänä erilaisia leirejä, tapahtumia ja koko perheen ohjelmaa on luvassa ja oliko näin, että myöskin juhannusohjelmaa?
2: Kyllä, meillä on tämä perinteiseksi oikeasti jo voisi sanoa, että ollaan huomattu siihenkin sellainen tarve, että täällä on kaikki niin kuin kiinni täällä Lahdessa moni paikka ja tämä on niin kuin osoittautunut, että pihassahan on tosi paljon aina juhannuksena sitten väkeä huomaa, että se päivä ja se juhannuskokoon ehkä odottaminen iltaan on monelle perheelle ollut pitkä ja raskas, niin tuodaan tänne kaupunkilaisille iloa ja sellaista, että on jotain tekemistä ylipäätänsä. Meillä on live-musiikkia ja oi ihanaa, meidän 4H-yrittäjä 13-vuotiaat tulee myymään itse kasvatettuja perunoita. Tulkaa ostaa perunoita kaikki, nyt ainakin menee hyvään.
1: Hei, minä päivänä nämä juhannustunnelmat siellä?
2: Joo, eli perjantaina 19.6. ja ollaan avoinna 10-14. Ja tietysti juhannusmusiikkia pääsee nyt taas, miksi monet tulee, niin pääsee vähän myös tuolla kirppuja syöttämään meidän eläimille. Eli viedään myös eläimille sitä iloa, kun tulee taas tämmöiset pyhäpäivät sitten seuraavaksi.
1: Niin, eli lauantaina sitten on portit kiinni.
2: Portit ollaan sitten kiinni, annetaan sitten levätä taas eläinten.
1: Mitäs muita kuluvan kesän tapahtumia? Onko jotain, mitä muuta tahtoisit vielä nostaa esille? No toki joo, voidaan lähempänäkin palailla, mutta kerro vähän.
2: Joo, no silloin kun portit avattiin vuonna 1996, 4.7., niin me ollaan siihen nyt sitten tällaiset isot kansanjuhlat täällä järjestämässä. Ja tulee upeita esiintyjiä, muun muassa Sari Aalto, Vatsasta puhuja ja muuta kivaa. Eli silloin sitten se iso, eli sitten muistellaan sitä, minkälainen maailma oli vuonna 1996. Mä muistan sen hyvin, mutta moni on ehkä saattanut syntyä vasta sen jälkeen tai silloin. Eli eläneet tämän kotieläinpihan ajan täällä Lahdessakin. Ja vähän muistellaan ja tosissaan silloin tämä ensimmäistä kertaa avattiin piha.
1: Eli kannattaa laittaa kalenteriin muistiin Ylimarolan 30-vuotisjuhla lauantaina 4. päivä heinäkuuta.
2: Kyllä, ja 90-luvun tyyliin muistellaan sitäkin, oli kasettisoittimet ja CD:t ehkä tuli ja kännyköitä ei ollut, niin luodaanko ehkä vähän sellaistakin tunnelmaa täällä?
1: Vuosien ajan on Ylimarolan kotieläinpiha toiminut myöskin merkittävänä nuorten työllistäjänä täällä Lahden alueella. Onko jotain, mitä ytimekkäästi tahtoisit tästä kertoa?
2: No joo, siis tämän paikan toteuttaneethan ovat meidän upeat nuoret ja mehän työllistetään myös alaikäisiä ja heitähän täällä nyt näkee ja siitä kiitos tietysti meidän yhteistyökumppaneiden, eli he mahdollistaa myös monen kesän työpaikan meidän näille nuorille. Ja kaikki täällä, mikä kädenjälki on, niin tämähän on nuorten tekemää, eli tämähän on nuorisotyön muotona syntyminen.
0: Superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

0: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahtiaskot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput lippu.fi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

Siinä Happoradio kappaleella Ihmisen mittainen. Eikö sitä voisi sanoa, että tämäkin lähetys on ihmisen mittainen, jos pitää ruveta jotenkin mittailemaan. Toisaalta ihmisyyttä on tosi vaikea mitata yhtään millä tavalla. Mutta jotenkin ajattelisin, että sitä ihmisyyttä voisi mitata sillä tavalla, että miten käyttäytyy muita kohtaan tai miten kohtelee toisia. Sillä sitä ihmisyyttä mitataan. Meille tuli aiemmin tuossa viestiä, että moi Mari, kuulolla ollaan. Musiikkitoiveena olisi vähemmän kuultua upea äänistä laulajaa nimeltä Josh Stone. Tell me about it. Parempia perustajia ei ole. No, ei se mitään. Laitetaan soimaan. Josh Stone, tell me about it.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Vaikka me mikä pullohenki olekaan, niin pystyn kyllä toteuttelemaan aina toisinaan biisitoiveita. Siinä erään kuuntelijan toiveet. Joe Stone, Tell Me About It. Ennen uutisia kuullaan Totoa, Pamela.

0: Karjalan purkupojat.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
3: Tule tutustumaan Suomen suosituimpaan sähköajoneuvomerkkiin, Kontio Motorsiin. Kouvolan Vannettukun pihalle, Hitsaajantie 1, tänään kello 10-15. Koeaja Kontio Motorsin cruiserit ja senioriajoneuvot. Rakastu ajamisen vapauteen.

0: olen Suomen Radio.
1: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahtelainen kansanedustaja Mira Nieminen on jättänyt eduskunnalle lakialoitteen vesiliikennejuopumuksen promillerajan alentamisesta. Nieminen esittää, että promilleraja alennettaisiin nykyisestä 1 promillesta 0,5 promilleen. Niemisen mukaan muutos yhdenmukaistaisi vesiliikenteen ja tieliikenteen liikennejuopumusta koskevaa sääntelyä ja parantaisi vesiliikenneturvallisuutta. Tällä hetkellä vesiliikennejuopumuksen promilleraja on 2-kertainen verrattuna tieliikenteen rattijuopumusrajaan. Nieminen pitää tätä ongelmallisena, sillä veneiden suorituskyky, nopeudet ja liikennemäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Padasjoki alkaa etsiä uutta kunnanjohtajaa virastaan irtisanoutuneen Juha Rehulan tilalle. Johtajahaun käynnistämisestä päätti maanantaina kokoontunut kunnanhallitus. Rehulan irtisanoutuminen astuu voimaan aikaisintaan 9. elokuuta. Tulevan kunnanjohtajan valintaa valmistelee työryhmä, jonka muodostavat kunnanhallituksen jäsenet, VS-hallintojohtaja ja kunnanjohtaja. Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30 miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eri pituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 muuta miestä. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa kiireellisiä ja vakavia hälytystehtäviä toisen valtion alueen rajakunnissa. Suomessa tämä koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion alueita. Ruotsissa muutos vaikuttaa 4 rajakuntaan. Sopimusmaiden poliisiyhteistyöstä allekirjoitettiin jo 5 sitten, ja sitä koskeva laki tuli voimaan viime vuonna. Sen jälkeen on hoidettu yhteistyöhön liittyviä käytännön asioita ja koulutettu poliiseja toimimaan toisessa maassa. Nyt varsinainen toiminta on käynnistymässä. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan 14.18.
2: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
3: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila.

0: on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
2: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen Mari Pekkanen täällä studiossa parin tunnin ajan. Ja tuossa seuraavien uutisten jälkeen saadaan studiovieras. Tännehän on Kaarle Viikate. Viikaten niminen yhtye juhlii 30-vuotista taivaltaan tänä kesänä. Ja keikkoja piisaa myös meidän kuuluvuusalueella yllin sekä kyllin. Otetaan vähän keikkakesästä kiinni ja mikä jottei miehen muistakin kuulumisista. Biisi toive tuli äsken mammalta Savosta. Hip hei Mari, nyt pitäisi alkaa juhannusmusiikkia kuuntelemaan. Olisiko Portion pois ja Komiat yhdessä mittää? Näin siis mamma Savosta. Oha se mittää. Laitetaan soimaan.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Olavi Uusivirta, Hilma af Klint. Kello on varttia yli 4 ja joko sitä ollaan menossa juhannuksen viettoon? Toiset ovat. Juhannus tosiaan oottelee tuossa ihan kulman takana ja tämä on sitä vuoden vilkkainta aikaa maanteillä. Ja juhannuksen menoliikenne alkaa itse asiassa näkyä jo tänään. Liikennemäärät alkavat pikkuhiljaa nousta iltaa kohden. Ja menoliikenteen ehdottomasti vilkkain päivä on kuitenkin huomenna. Fintraffic ennustaa, että Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna aamupäivällä kello 11 jälkeen ja vilkkaimmillaan se on kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Ja menoliikenne tulee jatkumaan vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivän aikana. Menoliikenteen jonoutumista näkyy etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ajoittaisia jonoutumisia voi esiintyä myös valtatiellä 4 välillä Helsinki-Jyväskylä sekä Oulun seudulla, valtatiellä 5 välillä Lusi-Mikkeli, valtatiellä 6 välillä Loviisa-Luumäki, valtatiellä 9 Tampere-Jyväskylä, valtatiellä 20 Oulu-Pudasjärvi sekä valtatiellä 22 Oulu-Muhos välillä. Lisäksi Turun saariston lautoille voi muodostua ajoittaisia jonoja.
1: Yllättävän paikallista.

0: päivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas. Mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
9: Tule tutustumaan Suomen suosituimpaan sähköajoneuvomerkkiin, Kontio Motorsiin. Kouvolan Vannettukun pihalle, Hitsaajantie 1, tänään kello 10-15. Koeaja Kontio Motorsin cruiserit ja senioriajoneuvot. Rakastu ajamisen vapauteen.
7: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Eikö kaikki veljet on vähän hörhöjä? Siinä kuultiin Hörhöveljeni niminen kappale esittäjänä Saimaa. Ihan kohta paikallista asiaa nyt September ja Satellites.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Suvi?
2: No morjesta, Suvi täällä Minni soittelee Radiovoimalta. Mitäs sinne
1: Moi.
2: Kuuluu?
1: No ihan hyvää.
2: Mistä mä sain sut kiinni?
1: Töistä.
2: Töistä. Onko työpäivä niin kuin vielä pitkälle tänään?
1: Juu. Ihan sinne iltapäivään asti.
2: Oraideli, hei. Kesämössö 26. Sehän Joo. oli viikonloppuna. Ja Jep. näissä merkeissä meillä nyt vielä tällä viikolla aika mukavallaisesti tämä matka jatkuu, mutta osallistuit tuo radiovoima.fi-osoitteessa näihin meidän lippukilpailuihin, ja siellähän Joo. oli yhtenä pääkysymyksenä, että minkälainen se olisi se unelmien festarikattaus. Niin mitä Suvi kirjoittelit sinne? Minkälainen se olisi sun mielestä?
1: En mä muista enää, mitä mä kirjoitin, mutta mä sanoin, että ainakin tänä vuonna myös se oli tosi hyvät esiintyjät, että jotain sen samantyyppistä varmaan.
2: Ja sitten sä täällä vielä alleviivasit sitä, että se on unelma, että ne on ne festarit täällä kotikylässä, Lahdessa.
1: Kyllä,
2: ja
1: näin.
2: Sitten sua kiinnosteli tuossa ainakin silloin, kun jätit tätä viestiä, niin haloo Helsinki. Kuumaa olisi kova susta, Viivi, Moi. Lauri Haavi ja jotain ysäriä ja nollaria vielä, niin olisi
1: kova. Joo, nailon biitti, olisi ihan matka.
2: Hei, toivotaan, että myös sen väki on kuulolla, koska ensi kesäähän tässä varmaan kiivaasti jo valmistellaan ja ei sitä tiedä, mitä siellä sitten nähdään ja kuullaan ja koetaan ensi kesänä.
1: Niinpä.
2: Mites vielä, hei, sulla on muistoja myöskin myös sen tapahtumista.
1: Joo, aina on ollut hyvät festarit ja harmitti, että tänä vuonna sato vettä, mutta tunnelma oli silti. Kato, se karaoke-teltta oli hyvä lisäys ja vessat on ollut erittäin siistejä.
2: Ihana.
1: Se oli mun.
2: Joo, mäkin olin siellä ja huomasin kanssa, että se karaoke-teltta, niin siellä oli kyllä teltta niin kuin leiju välillä, siellä oli tunnelma niin kohdillaan sielläkin.
1: Jep.
2: Sitten oli vielä jotain festarin vinkkejä. Muistatko, mitä laitoit tai keksitkö lisää?
1: Tunnelma ja hyvät ystävät mukaan. Se varmaan oli se hyvä asenne.
2: Niin, on iloinen mieli. Sillä pärjää jo pitkälle. Jos jonkun ystävän vielä kohtaa tai saa mukaan, niin eihän sen parempaa voi ollakaan hyvän musiikin lisäksi.
1: Näinpä.
2: Mutta Suvi, sinä kuule ottaa seuraavan onnenpotkun saaja. Eli me kiikaroidaan jo aika pitkälle ensi kesänä. Eli kesämössä 27 tulee sitten taas. Se on jo viides. Ja se tarkoittaa sitä, että sulla on Suvi, hei, sinne jo kaverin kanssa liput valmiina.
1: Mahtavaa, upeaa, ihanaa. Ja nyt sitten auringonpaistetta tilataan ensi vuodelle.
2: Joo, ruvetaan tanssia valmiiksi niitä aurinkotansseja sitten. Mut hei, oli siellä silti vaikka sitä vettä satoa, niin se varmaan jää vielä enemmän mieleen eppujen keikat ja muut siellä, kun sitä vettä vähän tuli, niin ei ainakaan tulla unohtamaan noita festareita.
1: No se on varma.
2: Hyvä. Oottele hetken aikaa siinä vielä ja onneksi olkoon oikein paljon. Kesämössä 27 odottelee. Se ei ole ihan kulman takana, mutta kyllä se sieltä seuraavana kesänä sitten taas tulee. Ja huomenna on, sullekin tiedoksi, huomenna on Antti Puhakka sitten Mössöltä vähän kertomassa, että miten hänen mielestään toi viime viikonloppu meni ja muistuttelemassa, mitä kaikkea tänä vuonna vielä Mössölläkin tapahtuu.
1: No niin, hyvä. Kiitos.
3: Aidosti paikalla.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona. Ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
3: Juurikin näin.
4: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Ihan tulee semmoiset jääkiekon kaikki fiilikset tosta yhtyeestä. Status quo, rocking all over the world. Enää puuttuu se, että joku paikallinen ukkeli, koska useimmiten he olivat ukkeleita, ajelee sillä jääkoneella kaukaloa pitkin. Ja sitten mennään kioskilta ostamaan mehua ja makkaraa, ja ne on niin kuumia, että poltetaan suun, mutta kun ei malta odottaa, että jäähtyisi. Tämmöisiä tuli mieleen Status Quon kappaleista. Poets of the Fall ja kuullaan seuraavaksi. Kello on 16.46. Locking up the sun.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Poets of the Fall, Locking up the Sun. 10 minuuttia vaille 17 näyttää kello. Meillä on studioon tullut yksi inehmo lisää. Karle Viikate, terve.
1: Tervehdys, tervehdys, tervehdys ja hyvää kesää.
0: Oikein hyvää kesää. Meillä eräs kuuntelija täällä rupesi pohtimaan aikaa, kun radiosta nauhoitettiin kappaleita C-kasetille.
1: Hienoa aikaa.
0: Muistan saaneeni palautetta, että älä sie tyttö puhu niiden biisien päälle, kun menee nauhoitukset pilaan.
1: Jos on hyvä juttu, sen saa intron päälle puhua.
0: Ai saa?
1: Joo, intron päälle saa puhua. Sitten kun laulu alkaa, niin sitten sit teksti on niinku kuitenkin se, mikä kuljettaa asioita.
0: Mutta jos toiselle menee C-kasetti sitten aivan suraksi.
1: Sen takia on keksitty aikoinaan lyijykynät, että niitä voi kelata taaksepäin. Eli kuten sanottua, niin mitään vahinkoa ei ikinä tapahdu, vaikka vähän höpöttääkin intron päälle.
0: Näihin kuviin ja tunnelmiin Karle Viikate on seurannamme myös kello 17 jälkeen.

0: Kylläpä näytät hyvältä.
1: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
0: Ai se saunamaailma Lahdessa.
1: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
0: Kuulostaa taivalliselta.
1: Sitä

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi/kesä.
2: Jyttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Jyttilän farmi.fi.
3: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
4: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahtelainen kansanedustaja Mira Nieminen on jättänyt eduskunnalle lakialoitteen vesiliikennejuopumuksen promillerajan alentamisesta. Nieminen esittää, että promilleraja alennettaisiin nykyisestä 1 promillesta 0,5 promilleen. Niemisen mukaan muutos yhdenmukaistaisi vesiliikenteen ja tieliikenteen liikennejuopumusta koskevaa sääntelyä ja parantaisi vesiliikenneturvallisuutta. Tällä hetkellä vesiliikennejuopumuksen promilleraja on 2-kertainen verrattuna tieliikenteen rattijuopumusrajaan. Nieminen pitää tätä ongelmallisena, sillä veneiden suorituskyky, nopeudet ja liikennemäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Padasjoki alkaa etsiä uutta kunnanjohtajaa virastaan irtisanoutuneen Juha Rehulan tilalle. Johtajahaun käynnistämisestä päätti maanantaina kokoontunut kunnanhallitus. Rehulan irtisanoutuminen astuu voimaan aikaisintaan 9. elokuuta. Tulevan kunnanjohtajan valintaa valmistelee työryhmä, jonka muodostavat kunnanhallituksen jäsenet, VS-hallintojohtaja ja kunnanjohtaja. Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30 miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eripituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 muuta miestä. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa kiireellisiä ja vakavia hälytystehtäviä toisen valtion alueen rajakunnissa. Suomessa tämä koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion alueita. Ruotsissa muutos vaikuttaa 4 rajakuntaan. Sopimusmaiden poliisiyhteistyöstä allekirjoitettiin jo 5 vuotta sitten, ja sitä koskeva laki tuli voimaan viime vuonna. Sen jälkeen on hoidettu yhteistyöhön liittyviä käytännön asioita ja koulutettu poliiseja toimimaan toisessa maassa. Nyt varsinainen toiminta on käynnistymässä. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna, ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan 14.18.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan keski

0: Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja meillähän on maantieteellisestikin ihmisiä melkein puolesta Suomesta. Karle Viikate, tervetuloa studioon ja päivää.
2: Päivää ja paljon kiitoksia.
1: Sinut identifioidaan usein kouvolalaiseksi. Oot se kouvolalainen?
2: No kyllähän se pitää paikkansa. Vaikka en minä ole siellä, minä olen asunut yli puolet elämästäni toisaalla, mutta kyllä, siellä on niin paljon yhteystietoja, niin siemie turvaattia. Kyllä se siitä niin kuin etenee.
1: Täällä on nyt vahvasti tämmöinen Kaakkois-Suomi edustettuna. Kaakkois-Suomen käsittääkseni virallisesti luetaan Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, niin Puolen Suomen iltapäivä, viimeinen tunti vetää hyvin kaakkopainotteisesti, mutta ei anneta sen haitata menoa. Viikate yhtye täytti 30 vuotta. Onneksi olkoon.
2: Paljon kiitoksia. Se alkaa aikuisuus nyt.
1: Tästäkö se alkaa?
2: Tästä se nimenomaan alkaa.
1: Alkaako toi käytös jäykistyä?
2: Se on ainut, mikä lähtökohtaisesti jäykistyy. Nuoruuden kiihko on jäänyt taakse ja pahimmat vaellusvuodet ovat ohitse. Nuoruuden kiihko nimenomaan vaihtuu aikuisen harkitsevaan määrätietoisuuteen.
1: Mm-hmm. Alun perin siis teitä oli sinä ja rumpali Simo Kairistola. Miten kaksihenkisestä viikatteesta on tullut viisihenkinen viikate?
2: Se vaatii varmaan semmoisen 30 vuoden verkkaisen taivalluksen, että näin pääsee tapahtumaan. Eihän me niin kuin Simon kanssa ekat 5 vuotta niin tehtiin äänitteitä ja musiikkivideoita. Et keikkailukin alkoi vasta niin kuin sit 2001 ja sit se sitten hissukseen. Hissukseen, mä saavutan sukseen, hissukseen, laulaa Loiri Plukarikin, niin tää on ollut meidän semmonen niin kuin agenda, jos näin voi asian ilmaista.
1: Mitä musavideoita te silloin Simon kanssa teitte?
2: No, Pärjellä Joonas ohjas silloin Hanget, Kylmä, Alkoluotettuja tunnelmia, Korutonta, Viattomien lasten päivä. Siellä on ollut semmoista, niin kuin, ja tyylilajihan oli mustavalkoinen, kasimillinen niin kuin filmi.
1: Mm.
2: Ja silloin, kun ei sanonut, että omasta pussista kun ne meni, niin että budjetti ei riitä mihinkään muuhun, niin sitten siitä yhtäkkiä tulikin meidän tyylikeino. Ja se sopi meille oikein hyvin.
1: Se on kantanut tähän päivään asti.
2: Kyllä se on. Nyt on tosin optikko antanut semmoisia linssejä, että näkee jo väritkin. Ja on nähty jo pitkän aikaa, mutta kyllä nyt on. Niin se päätönkin kana oppii juoksemaan joskus.
1: Karle Viikate, meidän seurana kello 18 asti ja WhatsApp-numero palvelee. Katsotaan, että suostuuko herra vastaamaan kysymyksiin, jos niitä yleisöltä tulee, mutta saa niitä laittaa. 0406195939. Ja ajattelin tässä kuule, sinulle ei ehkä ole mitään sitä vastaa, että kuunnellaan teidän tuoreinta musiikkia, niin ihmiset tietää, jos ei muuten jo tiedä, että mistä viikatteessa on kyse.
2: Passaa oikein hyvin.
1: Killingin tie, haluatko kertoa tästä jotain?
2: No kyllä. Voin siis sen verran kertoa, mitä itse tiedän aiheesta, niin se oli vaan idea, että miten saa, että vaikuttaako, että laittaa englanninkielisen otsikon suomenkieliseen biisiin. Ja siitä se sitten lähti. Toisaalta kitaristi Ari on ottanut tämmöisen, että jos tämä olisi ollut Pirkanmaalla, niin siellä olisi jääkiekkolegendat todennut, että kappaleen nimi on Killingin tie.
1: Mm.
2: Mutta kun Kymenlaaksosta tullaan, niin se on tietsiä.
1: Joo. Ehkä paras biisin juonto ikinä. Mennään sillä. Viikate ja Killingin tie.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin. Mitäs Karle viikatteelle uppoaa J. Karjalaisen musiikki?
1: No voin heti luetella niin kuin top 3 kappaleet. Ihan selkeä ykkönen, Avaruuden ikkuna.
0: Mm-hmm.
1: Sitten kakkosena Mennyt mies, kolmosena Luuranko rämisee, että tiedätte. Sitä paitsi kuka tahansa artisti, millä on ollut tai on niin kuin lähes täydellinen Like and Cosmonauts taustabändinä, niin ne on Nobel-palkinnon arvoisia tekijöitä.
0: Minkä Nobelin? Rauhan palkinnon?
1: Rauhan Nobel. Like and Cosmonauts edustaa rauhaa.
0: Ymmärrän. Teillä viikate 30V-kiertue kesä on käynnistynyt. 2 kappaletta loppumyytyä Tavastia klubia. Kuinka ikimuistoinen viikonloppu Tavastialla tuli vietettyä?
1: On se ikimuistoinen. Etenkin lauantaina tuli sitten ihmisiä kakkukahville ennen iltatohinoita. Ihmisiä, jotka on ollut siis vuosikymmenten mittaan toiminnassa mukana. On se sitten studiohommaa, levyyhtiöhommaa, musiikkivideohommaa, keikkahommaa, merchandise-hommaa. Hommaa.
0: Kaikenlaista hommaa.
1: Niin, siellä oli kyllä jotenkin lämmin tunnelma, oli aika tapissa. Toi, mikä oli ihan loistavinta, niin Simo oli siellä kanssa sitten niin kuin ihmettelemässä meininkejä.
0: Vaikka, eli rumpalisti.
1: Juu, vaikkei soittamassa ollutkaan, mutta joo, kyllä, ikimuistoisuus oli läsnä. Sitten siellä oli nämä taustajoukot junaillu. Että vuosien mittaan, mitä on lävähtänyt sitten vanhoja albumeita kultalevyyksi ja nykyään jopa platinaksi, niin sitten oli semmoiset kehykset meille laadittu, missä oli levyjä ties kuinka paljon, niin. Se oli kans aika semmoinen, no, kiva yllätys.
0: Ihan varmasti. Tuliko liikutusta silmäkulmaan?
1: Joo, lauantaina kun keikka loppui, niin kyllä siinä onneksi ei ollut kuvausryhmää paikalla, kyllä se niin kuin itkettiin ihan vasiten.
0: Miten railakas tämä vuosi tulee teille olemaan?
1: Tämä tulee olemaan kyllä aika, no on se kyllä railakas, koska jutut on ihan mahtavia, mitä tuo linja-autossa kerrotaan. Ja kaikkien perustuu siihen. Mutta on noita vanhoja kappaleita ollut kyllä mukava soittaa. Ja sitten kun niitä pengotaan koko aika, ja etenkin tuonne syyskiepille, niin sit tulee taas tämä 2 setin taktiikka, että otetaan markka-aikana tehtyjä lauluja, ehkä sitten laina, että ihmiset saa, mutta yhtä kaikki ihmiset saa niin kun laittaa ehdotuksia ja äänestää ja kaikkea, että mitä lauluja haluavat kuulla. Tuo kasetti tulee varmaan olemaan pelkkää toivelaulua ja sitten siihen ekaan settiin kaivellaan myös lainabiisejä, mitä on levytetty ja mistä itse tykätään.
0: No, mutta eikö se ole parasta nimenomaan just soittaa sitä, että mistä itse tykkää?
1: Kyllä tämä homma perustuu siihen.
0: Näin minä olen ymmärtänyt.
1: Sen takia taiteilijoita sanotaan tosi itsekkäiksi ihmisiksi.
0: Oot se itsekäs?
1: No, minä olen taiteilija.
0: Tästä saataisiin ihan loputon semmoinen oravan pyörä pyöriskelemään tuohon. Mikä siinä live-keikkailussa on parasta?
1: No varmaan se, no se perustuu muutamasta eri osa-alueesta, mutta minä tykkään siitä, että kun on aikoinaan homma lähtenyt musadikkailu pohjalta, niin sieltä ollaan menty vasta niin kuin opeteltu soittamaan, mutta ennen sitä on kuunneltu levyjä ja käyty hyvien bändien keikoilla. Ja siellä se desibeli niin kuin se, mistä tunnet sä ystävän, niin se on periaatteessa semmoinen desibelivalli, joka pitää sinut pystyssä ja antaa sulle sen olkapään ja kaikki näin. Niin keikalla se onnistuu myös, nimenomaan vaikka olisi itse lavalla. No sitten toinen asia on se, että kun hommat rullaa ja saadaan ihmiset niin sanotusti myös mukaan, että siinä alkaa olla niin kuin useampi taho, jotka on kaikki niin kuin saman niin kuin musiikkivetosen toiminnan niin kuin ytimessä, niin joku se semmoinen yhteisöllisyys, niin se kyllä sen avulla on tullut just säästettyä omia mielenterveyskulunkeja aika paljon.
0: Ja sitten voisi kuvitella, että tosiaan niin kun ihminen hakeutuu jollekin keikalle, niin useimmiten se on omasta halusta eikä vastentahtoisesti. Että ihmiset ovat tulleet sitten myöskin kuuntelemaan ja katsomaan, että mitä työ oikein sieltä on uhuatte.
1: No kun tuossa oli vähän, että kun välispiikkejä pitää olla yleisön huudatusta vähän, että saadaan niin tämmöinen, että on semmoinen Suomen gallup, että kuka on ensimmäistä kertaa viikatekeikalla ja sitten sieltä tulee muutamia. Niin sitten taas tämä, että tuossa on yhden kerran testattu, että kuinka moni on viimeistä kertaa viikatekeikalla. Niitä tuli tosi vähän, niin olin vähän pettynyt.
0: Niin joo, pitääkö olla niin sanottua poistumaa, että voi tulla uusia V-faneja?
1: En usko, että se huutaa sitä poistumaa, mutta nyt on vasta vuosi ei olisi puolessa. Eli katsotaan, mitä joulukuussa, mitkä on Gallup-tulokset.
0: Me on joskus ollut semmoisella keikalla, jossa te olette olleet esiintymässä eläkeläisten kanssa. Ja tänne tuli siihen liittyen kysymys, että tuleekohan syksyn keikoilla humppaa?
1: Kuten sanottua, niin nuo lainabiisit olisi hyvinkin mahdollista ottaa niin kuin haltuun. Siellä nimenomaan on ollut ne on nimenomaan allakoitu kaikki niin kuin biisit, mitä on levytetty. Niin kyllä, pari humppaahan sieltä löytyy, niin ne olisi kyllä. Kukaan ei tiedä. Me ollaan nyt tuossa keikolla sanottu, että joka ainoan ihmisen, joka ainut toive tullaan tämän vuoden aikana toteuttaa, että tällä hommallahan sitä mennään. Se, että eläkeläisten kanssa on oltu samoilla keikoilla, niin niillä olisi pitänyt, se on jäänyt harmittaa, että minkään nauhurin rec-nappi ei ollut päällä silloin, koska toi eläkeläiset analysoi viikateyhtiön jäseneltä. Ainut, minkä minä muistan, niin Simosta oli tämmöinen, että teilläkin on rumpalina tollainen pula-ajan Rampo, joka ei löydä ykköstä edes laskimella. Niin ja ne oli saman tasoisia niin kuin minusta ja Arista ja Ekistä, niin kuten sanottu, niin on suuri sääli, että ei ollut rec-nappi pohjassa.
0: Kyllä.
1: Pohjois-Karjalassa osataan.
0: Pitää joukkoistaa, että jos jollain olisi ollut rec-nappula jossain kohtaa päällä.
1: Kyllä.
0: Sie oot myöskin musadikkari, kulutat paljonkin musiikkia ja olen antanut itselleni kertoa, että tämmöinen yhtye kuin The Sadies on lähellä sydäntä. Miten sinä olet semmoiseen tutustunut?
1: Ari antoi mulle. Meillä on aina joulun lähellä, mikä tarkoittaa, että siis annetaan toisillemme joululahjaksi levyjä.
0: Joulun lähellä on tapana antaa jotain lahjoja toisille.
1: Joo. Joku karvanaamainen jätkä antaa selkää ja levyjä. Niin Ari antoi yhtenä vuonna mulle, itse kun mä muistan sitä kolmatta levyä, mutta toinen oli Sadieksien, The Sadiesin Stories Often Told -levy, toinen oli Dingon Huumisevan harjon paluu. Toista mä oon kuunnellut ihan älyttömästi, mutta niin sit myöhemmin sieltä alkoi löytymään, en tykkää countrymusasta, mutta sit näillä on näillä Kanadan tyypeillä, niin näillä on länkkäriä aika paljon mukana. Ja sitten se tarkoittaa myös, että kun on jotenkin niin kuin siellä ylätaajuuksilla tai leveyksillä, niin siellä on jotenkin ehkä sopivampaa mollia meikäläisen korvaa kuin mitä tulisi jostain Texasista. Niin siellä se länkkärikin on vähän niin kuin haikeampaa. Niin jossain kohtaa lävähti semmoisia lauluja sieltä, että ei voinut kuin kuunnella kerta toisensa jälkeen ja sitten tihrustaa. Mutta kyllä. Ja se on yhtiö, jonka takia on pitänyt matkustaa ihan Ruotsiin.
0: Ihan Ruotsiin asti.
1: Ruotsiin asti katsomaan, että miten hyö soittaa livenä, ja kyllä hyö soitti.
0: No minä ajattelin nyt, että jotta pystytään laajentamaan myös meidän kuuntelijoiden musiikkimakua, niin olen diktaattorimaisesti valinnut The Sadiesiltä yhden biisin soitettavaksi tuohon.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
3: Tule tutustumaan Suomen suosituimpaan sähköajoneuvomerkkiin, Kontio Motorsiin. Kouvolan Vannettukun pihalle, Hitsaajan tie yhteen, tänään kello 10-15. Koeaja Kontio Motorsin cruiserit ja senioriajoneuvot. Rakastu ajamisen vapauteen.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
5: Äsken kuultiin The Sadiesiltä Questions I've Never Asked. Kelpasko tämmöinen diktaattorimainen valinta?
6: Kyllä se kelpas. Se on siltä vihreältä albumilta niin yksi etten sanoisi kruunun jalokiviä.
5: Aivan. Oliko se Revontuli-albumi? Oliko se?
6: Se on nimenomaan se.
5: Joo.
6: Minä joskus sanoin, että se on tämä Northern Exposure, mutta sehän on se TV-sarja Villi Pohjola. Northern Passages-albumilta, kyllä.
5: Kyllä, joo. Nyt kun päästiin puhumaan sinun lempimusiikista ja on antanut itselleni kertoa monta muutakin lemppariyhtyettä, että ehkä ihan niitä kaikista raskaimpia ei ruveta nyt soittamaan. Itse kukin voi niitä sitten suoratoistopalveluista käydä kaivamassa, mutta nyt voidaan paljastaa, että meillä on myös yksi yhteinen lempparibändi, ja se on Social Distortion.
6: Sossu ja Nessu, ne on aika hyviä, kyllä kyllä.
5: Mikä on sinut aikoinaan saanut tutustumaan SD:n musiikkiin?
6: Musiikkikuraattorini Nicke Andersson Ruotsista. Helikoptersin ekan seiskan kääntöpuolella oli Sossujen The Creeps, ja sitten mä olin, että mikäs tämä tämmöinen on, ja siitä alkoi tämä niinku kaivelu. Ja sitten jos ei itse tiedä jotain asiaa, niin sit on luen kiitos on ystäviä, on meidän Ari ja Niskapohjan Masa, jolta pystyy helposti kysymään lisätietoa, että mikäs tämä tämmöinen on, ja sieltä tulee niinku sitten aika kattava selvitys, minkälaisesta artistista on kyse. Sitten ihan palkki putosi totaalisesti silloin White Light, White Heat, White Trash-levyn tiimoilta. Ja siitä se on sitten niin kuin jatkunutkin. Et, kyllähän siinä on joku semmoinen muotokieli Mike Nessin tavassa tehdä kappaleita ja soinnuttaa niitä ja tehdä laululinjoja. Että jopa mie osaan niihin niin kuin keksiä jotain lauluharmonioita. Ja sitten se tekee heti kappaleista niin kuin mukaansa vetävämmän.
5: Näitä sinä olet tainnut käydä katsoa vähän kauempana kuin ihan Ruotsissa asti.
6: Joo, se Love, Sex and Rock and Roll-levyn jälkeen oli silleen, että mikä piip siinä on. Kun nämä ei tule Eurooppaan, niin se lähti Kimmon kanssa polkastiin tuonne sitten San Diegoon katsomaan heitä. Ja olihan se aika niin kuin kokonaisvaltainen. Periaatteessa heidän kotikulmillaan, no ei ihan, mutta melkein niin House of Blues San Diego ja aika vakuuttavaa joo.
5: Social Distortion julkaisi levyllisen uutta musiikkia tässä reilu kuukausi sitten. sitten.
6: Ihan mahtava levy, ihan mahtava levy. Ja siihen nähdään vielä, että pääjehu oli aika kova diagnoosi, mutta että niin kuin kurkku, missä niin kuin tämä kasvain olikaan, mutta hän on niin kuin siitä parantumisen jälkeen niin opetellut nielemään, puhumaan ja sitten laulamaan ja aika hyvin onnistuu. Ja tuommoinen levy vielä kaiken lisäksi ja kaikki niin kuin tähdet kohdillaan, hyvä näin.
5: Aika hartaasti taidettiin tätä levyä tehdä.
6: Tämmöinen joo, haastattelusta on itse saanut saman vaikutelman.
5: Kuunnellaan tuoretta Social Distortion ja tämä kappale on nimeltään Tonight.

0: Social Distortion ja Tonight. Se on hauska, kun kuunneltiin tuota kappaletta täällä yhdessä, niin tajuttiin, että ollaan oltu samaan aikaan keikalla, jossa tämä kyseinen kappale on soitettu, mutta kumpikaan ei muistanut, että se on tullut.
1: Siinä on ollut tämä, että muu settilista oli niin tunteisiin käypää, että on tämmöiset jutut unohtunut, mutta nyt kun levy on tullut, niin se on hyvä tietää, että on ollut keikalla, jossa on tullut ja älyttömän paljon enemmän hyviä biisejä, mitä on luullut, että tulee.
0: Kyllä. Siirrä vähän sinun mikrofoni, se kahisee tuohon partaan.
1: Kauhea kaina päällä.
0: Niinpä. Minä ajattelin, mikä täällä
1: rapisee. No kaislikossa suhisee.
0: Mutta joo, siis STstä eli Social Distortionista, niin Suomessa kävivät edellisen kerran 4 vuotta sitten ja siellä soittivat tuolta uudelta albumilta muutamankin kappaleen, niin myös näemmä toi Tonight-niminen biisi on soinut, mutta ehkä siihen ei ole silloin kiinnittänyt huomiota, koska ei ollut aiemmin kuullut sitä.
1: No mulla meni oikeasti koko aika meni nenäliinoivaa, kun piti pyyhkiä kyyneleitä, kun tuli Don't Track Me Down tai Dear Lovery ja muita tällaisia näin niin sanotusti tunnelekoja.
0: Kyllä. Päästiin puhumaan tästä sinun musadikkariudesta. Tikkari.
1: Musatikkarius.
0: Niin ei voi puhua aiheesta ilman ottamatta esille Topi Sorsakoskea ja Agentsia. Miten iso merkitys tällä porukalla on ollut sinulle muusikkona ja artistina?
1: Varmaan joka levyltä löytyy 5-10 eri juttua, mitä on tullut pöllittyä V-levylle. Niin, siis viikatelevyltähän ei silleen välity, koska tyylilaji menee vähän hutiin, mutta kyse se on ollut niinku aika oleellista. Ja kyllä nyt on tunnustettava, että toi Survisihrin poismenouutinen tuli, niin oli se kyllä. Niin kuin nyt varmaan aika monellekin, mutta kyllä itse jotenkin olin useamman päivän jotenkin ihan usvassa. Mm-hmm. En tiedä minkälaisessa usvassa, mutta semmoisessa ei oikein saanut mitään otetta. Nyt aika paljon tuli areenasta ja muualta katsottu dokumentteja, keikkatautiointeja ja kuunneltu levyjä ja tällaista näin. Mutta kyllä, pitää paikkansa. En tiedä, mistä johtuu, tai kyllä me tiedän, mistä johtuu. Se on aikoinaan porukat on kuunnellut Peessamme Mutso-albumia, niin sieltä jotenkin sivukorvalla on tarrannut liivin hihaa 2 kitaraa kappale vaikka. Ja sitten, mitä nämä jätkät tekee, mikä tämä juttu on. Itse oli vain noissa Floridan death metal -skenestä. Ja niin ne jossain kohtaa sitten yhdistyi. Mutta joo, niin kyllä Topi ja Aata periaatteessa niin kuin kaikki Agents-solistit on ollut niin kuin. Kyllä se varmaan niin kuin ihan sama, mitä Pulliainen tekee, niin kyllä se tuli seurattua, niin kuin sanotaan, että isompien suurennuslasien kanssa.
0: Meillä on saanut kuuntelijat lähettää biisitoiveita, mutta tämä seuraava biisitoive tulee suoraan Karle Viikatteelta. Haluatko edes piikata tämän kappaleen sisälle, minkä toivoit?
1: Arvoisa yleisö, seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Päivät ilman sinua, Topi Sorsakoski ja Agents.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tule tutustumaan Suomen suosituimpaan sähköajoneuvomerkkiin, Kontio Motorsiin. Kouvolan Vannettukun pihalle, Hitsaajantie yhteen, tänään kello 10-15. Koe aja Kontio Motorsin cruiserit ja senioriajoneuvot. Rakastu ajamisen vapauteen.
1: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
2: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä -museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimon rakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kello on 6:30 vaille ilta 6. Mites toi muska muuten uppos?
2: Sehän uppoo. Aina kun versioidaan Shocking Bluta, niin silloin ollaan niin kuin hyvien asioiden äärellä. Kyllä vaan, kyllä vaan.
1: Joo. En tiedä, tämä tunti on mennyt jotenkin ihan valtavan vauhdikkaasti. Toki voi olla, että sinä ajattelet aivan toisin.
2: Mutta kiitti, kun herätit.
1: On ollut tosi kiva, että olet tullut tänne viettämään meidän kanssa tunteroista Puolen Suomen iltapäivään.
2: No näillä biiseillä niin mun mielestä ihan mikä tahansa vuorokauden aika niin menee kuin siivillä.
1: Pitäisikö meidän ottaa vaikka joku semmoinen joka kuukausi toistuva ohjelma?
2: No mun pitää laittaa tämä almanakkaan ja katsoa, että mihinkä se riittää.
1: Kirjoita postikortti.
2: No jotakuinkin tälleen näin, nimenomaan näin. Posti tuo sen, kun parhaaksi katsoo.
1: Sie oot jonkun vuoden kesäjaalalainen. Minkä vuoden?
2: Se on silloin 2010-luvulla, ennen pandemiaa.
1: Aivan. Sait sä siitä jonkun diplomin?
2: Mulla on diplomi siitä. Siitä kyllä.
1: Tämä tuli nimittäin mieleen, kun just äsken Facebookin algoritmit tarjosi tämmöisen, että lääkäri Pippa Laukka oli saanut tämmöisen vuoden kesäjaalalaisjoku kasteen, että
2: näin,
1: kaadetaan
2: näin
1: ämpärillinen vettä päälle. Sait sen samanlaisen kasteen?
2: Joo, suohaudasta ne hakee jotain just -3-astaista sammakokutua. Näin se markkinointi aikoinaan. Sitten se paljastui lopussa, että ihan tavallista niin kuin vettä, mikä ei ollut edes kauhean kylmää, niin oli tämä saavi. Mutta kyllä tässä niin kuin kesäjaalalaista selkeästi peloteltiin tällä kaste-seremonialla.
1: Minkälainen kesäpaikka Jaala on? Nyt saat kehua kaikki mahdolliset jutut.
2: No riippuu minkä ikäinen oot. Jos oot teini-ikäinen, niin se on tosi tylsä, kun porkoitten kanssa ei saa tehdä mitään kivaa. Mutta sitten kun tuut aikuiseksi, niin siellä on ihan mahtavat maisemat, meiningit ja maisemameiningit. Niin kyllä, puhtaat vedet, jotenkin niin kuin laadukkaat paarmat, kyyt jotenkin niin kuin moikkailee siellä niin kuin polujen varsilla, eivätkä naukkaa nilkkoihin kiinni. Kyllä se siellä on jotenkin niin kuin suomalaiset petoeläimetkin osaa käyttäytyä.
1: Jaala, paikka, jossa kyytkin
2: tervehtivät.
1: Häntä pystyssä. Mennätkö mennä juhannuksen viettoon Jaalaan?
2: Todellakin. Kyllä se vaatii sen. Mäntysuovalla saunan peseminen, sitten ruohonleikkuu siimaleikkurilla ehkä ottaa kaksi haarasia pois sieltä polun varrelta ja ei niitä kyitä. Mutta niille vaan annetaan taksirahaa ja käsketään ajaa kirkon kylälle vetää bishee. Mutta kyllä, Jaala on jotenkin, kyllä mökillä viihtyy niin kuin muutenkin kuin. Se on itse asiassa, meidän mökkihommat on aika kiva sille, että se on ympäri vuotinen mahdollisuus siellä käydä. Ja itse asiassa tulee käytyäkin. Niin. Mutta tähän juhannushommaan, niin kyllä, Jaala, sitä max.
1: En muuta kuin erinomaisen hyvää juhannusta ja kiitos vielä, että tulit viettämään yhden tunnin elämästäsi tähän radiolähetykseen. Paljon on tullut WhatsAppiin kiitoksia tästä tunnista ja meidän rupaattelusta ja myös siitä, että on kaivettu semmoisia biisejä, joita he eivät ole ennen kuulleet.
2: No tämä on nimenomaan radion tehtävä sivistää ihmisiä. Kyllä tämä on niin kuin yksi parhaita tunteja, mitä meidän saa enää takaisin.
1: Näihin kuviin ja tunnelmiin me laitetaan muuten seuraava kouvolalainen artisti esiintymään ennen kello 18 uutisia. Tuure Kilpeläinen ja Ikipuut tämän kappaleen myötä sitten huomiseen. Meinaan tulla tänne myös huomenna ennen kuin lähden itse juhannuksen viettoon. Heippis!
0: Heippis! Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Uutisista hyvää iltaa. Orimattilan kaupunginhallitus pyytää aineistoa ja lisäaikaa kaupunginjohtaja Kalle Larssonin erottamista valmistelleelta tilapäiseltä valiokunnalta. Kaupunginhallitus antoi valiokunnan pyytämän lausunnon jo 1. kesäkuuta, mutta katsoo nyt tehneensä päätöksen vaillinaisin tiedoin. Samalla hallitus päätti pyytää aikaa lausunnon täydentämiseen 14 vuorokautta siitä, kun tilapäinen valiokunta on toimittanut kaiken materiaalin. Aineisto- ja lisäaikapyyntö voi tarkoittaa, ettei valtuuston ylimääräistä kokousta pidetä kesäkuun aikana. Lahden Aleksanterin kadun remontti valmistuu juhannukseksi. Kadun asfaltointityöt ovat alkaneet ja niitä tehdään myös ensi yönä. Huomenna urakoitsija tekee Aleksilla vielä ajoratamerkintöjä ja liikennemerkkiasennuksia sekä purkaa aitauksia. Näiden töiden jälkeen katu tulee käyttöön. Linja-autot palaavat normaalille reitilleen Aleksanterin kadulle ja torin pysäkeille 20. kesäkuuta aamuyöllä. Asfaltointityöt jatkuvat vielä Vesijärven kadun ja Aleksanterin kadun risteyksessä, jossa töitä tehdään ajokaista kerrallaan. Suurin oppositiopuolue SDP ei kannata hallituksen esitysluonnosta, jolla muutettaisiin perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää. SDP kertoo pitävänsä esitysluonnosta hätiköitynä. Puolueen mukaan oikea paikka näin merkittävien muutoksien valmistelulle on hallitusneuvottelut. Esitysluonnoksessa vaalipiirejä olisi jatkossa vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään 1. elokuuta. Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakaspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Johtaja nimitetään virkaan 5 vuoden määräajaksi. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille annetaan Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimaanravit.fi.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.